0: pogubila oko 3 do 5 milijuna ljudi i 2 milijuna je stradalo od gladi. Dakle, nekih 6-7 puta više je virus ubio u godini dana nego cijeli rat svim svojim nedaćama u 6 godine. Tako da nikad ne smijemo izgubiti iz vida snagu mikroorganizama, to ne znači da po cijeli dan trebamo živjeti u strahu. Živimo normalno, imamo medicinske djelatnike koji znaju kako se treba boriti i brinuti za to, a kad su situacije da se mi moramo sami čuvati i braniti, onda to treba učiniti.
1: Apsolutno. Hvala puno što smo bili zajedno i na svim informacijama koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama. Dobro.
1: Doktorica Alemka Markotić, ravnateljica klinike Fran Mihaljević, bila je danas s nama u programu Radija 92. Ostanite uz naš program.

0: Radio 92.
1: Reci ti u tri. Glazbene želje na Radio 92.
2: To je 3 sata na Radio 92, vrijeme za tri nove pjesme s nekih od starih albuma, jer smo u retro tjednu. Peter Gabriel je u 1986. u svibnju izdao album So. Slušamo tri pjesme, Red Rain, Don't Give Up, Big Time. Uživajte s Peter Gabrielom u našem retro tjednu.

0: osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.
1: Dobar dan, drage slušateljice i dragi slušatelji. Povodom tjedna Hrvatskog crvenog križa sa mnom ovdje u studiju ravnateljica Mirjana Matanović. Pa prvo da vas pozdravim, kako ste, jel sve spremno, jeste vi spremni?
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i evo, mi nadamo se da smo mi uvijek spremni. Crveni križ je tak,

0: u kojima prikupljamo namirnice, a nakon što prikupimo sve namirnice za naše ugrožene i potrebite sugrađane, onda naši volonteri izrađuju vrećice, izrađuju pakete u kojima mi evo našim sugrađanima pomažemo da evo prebrode nekakve krizne situacije, tako da u Crvenom križu mogu dobiti te pakete.
1: A ako se ne varam, da će, ok, to će biti sad ovaj tjedan, ali uvijek se može nešto doći. Pa, mislim, ne baš uvijek.
0: Naše pravilo u Crvenom križu je sljedeće. Što naši sugrađani nama daju, to mi možemo podijeliti. Da. Nekad je to više, nekad manje, ali evo, nastojimo te potrebe zadovoljiti. U petak već imamo dosta aktivnosti na raznim područjima. Kako je naše područje oblasti Slavonski Brod i 16 općina, imamo aktivnosti kluba mladih, oni biraju svog predstavnika, izbornu skupštinu, onda imamo projekt Kode sigurnosti na vodi, to uvijek radimo s učenicima osnovnih škola 4. razreda i obilazimo evo sve znači općine i grad Slavonski Brod, sve škole u kojima evo naši suradnici uče djecu kako na siguran način biti uz vodu, u vodi, evo da sezonu ove kupanja pripremimo na vrijeme. I svakako ono što je temeljna zapravo aktivnost Crvenog križa, to je prva pomoć, znači mi je nastao Crveni križ. Imamo u osnovnoj školi Bogoslav Šulek baš radionicu za učenike. Uvijek je dobro to ponavljati.
1: Naravno.
0: Prvu pomoć dok ne dođe hitna pomoć.
1: Da. Je. Znači, evo, osim ono kad se pripremamo, ne znam, za vozačke ispite i to, stvarno bi bilo nekako periodično, svima bi bilo dobro malo uvijek.
0: Evo, Crveni križ nastoji pozivati naše sugrađane da se jave kada žele da obnove znanje, jer smo mi spremni i za naše sugrađane organizirati baš radionice obnove znanja, da bi malo evo, se prisjetili i da u situacijama kad doista trebamo to pružiti nekome prvu pomoć, da ovo osnovno znanje znamo.
1: To je znači u petak, a onda nas čeka cijeli tjedan isto događaj, znači prvo krećemo s dani otvorenih vrata, ali tako?
0: Da. Evo, kako smo mi korisnici brojnih projekata europskih i niz godina provodimo razne projekte, iz tog razloga smo se prijavili i na dane otvorenih vrata EU projekata i evo taj dan ćemo prezentirati i naš prethodni projekt koji smo stvorili uvjete za sve aktivnosti, a to je cijela ova rekonstrukcija zgrade koja je bila senior klub, a onda istovremeno i ove projekte koje sad provodimo trenutno, a to su i Zaželi program i FEAD evropski projekt u partnerstvu i evo novi projekt koji smo potpisali aktivni 65+, tako da evo ima dovoljno projekata koje ćemo našim sugrađanima
1: prezentirati.
0: Da, a istovremeno evo imamo već u 11 sati samo uvodnu tu konferenciju tog novog projekta Aktivni 65+, koje je baš namijenjeno evo, osobama starije životne dobi da svoje slobodno vrijeme provedu zajedno s nama i u Crvenom križu i u druženju sa drugima i u partnerstvu sa općinom Vrpolje, općinom Garčin provodimo taj projekt, tako da će biti evo prilike za sve starije da iskoriste i da svoje slobodno vrijeme na kvalitetan način, kreativan, evo, i kroz poske, rekreacijske sadržaje, kreativne sadržaje, predavanja, savjetovališta, znači aktivnosti dnevnog boravka, razna predavanja, prava koja imaju iz područja socijale, znači razno razne teme će biti, pa evo, projekt će trajati 30 mjeseci, skoro do kraja 2028. godine, bit će prilike da svatko tko ima potrebu i želi i zainteresiran je, može doći kod nas, prijaviti se u Crveni križ i sudjelovati u tom projektu. Jedini kriterij za sudjelovanje je znači osobna iskaznica na kojem piše da ste stariji od 65 godina.
1: Ja, odlično, ali ovo mi baš to će kad vam prođe možda ova guža i prođe uvodna konferencija, još jednom doći pa da prođemo malo taj projekt, jer to je nešto baš što svakako na Slavonskom Brodu, a i naravno okolici, malo mi se čini da nedostaje, ali vidim da u zadnje vrijeme sve više ima aktivnosti polako.
0: Pa i mi inače okupljamo i osobe starije životne dobi na razne načine, primjerice svako ponedjeljka u našim prostorima je rekreacija za starije, besplatna. Tako da mi već skoro drugu godinu imamo tu aktivnost i redovite polaznike, odnosno korisnike, a jednako tako imamo i četvrtkom kreativne

0: radionica poslije podne od 16, tako da mi imamo već nekoliko sadržaja koje radimo. I svakako uvijek je to dodatna neka aktivnost i predavanja vezana za Crveni križ, zdravstveno preventivni program i tako.
1: Da. Odlično. Utorak nas čeka u dnevnom boravku sa raseljenim osobama.
0: Da, Crveni križ je, kao što je poznato, bavi se, ali skrbi o svim ljudima, a posebno ranjivim skupinama. Mm-hmm. Jer to je zapravo, glavna misija Crvenog križa u miru je smanjiti patnju ljudi. Mm-hmm. Evo, to je vrlo jednostavna, misija Crvenog križa, smanjiti patnju. Pa evo, kako mi imamo na području Brodsko-posavske županije oko 100 osoba, raseljenih osoba, mi nastavimo doista uz onu materijalnu pomoć koju osiguravam kroz pakete svaki mjesec, osigurati evo i to, tu ljudsku jednu dimenziju, da ih razumijemo, da ih primimo u naše prostore, da se s njima podružimo, kao jedan oblik integracije, uh-huh, tih ljudi, jer nas dobro poznaju i mi njih i oni nas, da se malo podružimo u našem dnevnom boravku u kojem smo evo pozvali i djecu i najmlađe, pa ćemo i za njih organizirati male radionice da doista vidimo šta ih pati i šta im još mi možemo pomoći. Pa smo to onda nazvali kao nekakav druženje, susret nekako. Da to ne bude nešto formalno, nekako predavanje, nego doista da se oni osjete dobrodošli u našem gradu, jer dio njih se integrirao već dobro, rade, idu u škole, idu u sve institucije, tako da evo, vjerujem da su se već evo dijelom integrirali.
1: Da, odlično. Ono što se još veže od Crveni križ i uz srijedu je naravno što se čeka, a to je dobrovoljno darivanje krvi, je li tako?
0: Da. Dobrovoljno darivanje krvi uvijek pozivam, kad god sam u medijima, sve mlade ljude da svoju punoljetnost dokažu time što daju prvi put krv. Pa smo evo tako u srijedu baš evo učenici srednje medicinske škole Slavonski Brod će doći i dati krv. Prošli tjedan su to bili gimnazija Matija Mesić i tehnička škola Slavonski Brod, tako da su sad periodi kad oni svi imaju 18 godina u četvrtom razredu i evo dolaze. Čak smo, evo moram priznati, prošli tjedan imali jednu djevojku koja na svoj rođendan dala prvi put krv, tako da je to doista evo, lijepa jedna gesta da samo sebi kaže, evo, na ovakav način proslavljam 18. rođendan. Osim Tuluma koji organiziraju.
1: Znači, evo, prije Tuluma se daje krv.
0: Da, evo, pozivam sve da dođu dati krv i svakako evo, zahvaljujem i medicinskoj školi što su sudjeluju u brojnim aktivnostima Crvenog križa, pa između ostalog evo i ovo je dobro. Da bismo motivirali uvijek sve naše sugrađane na darivanje krvi, normalno da moramo biti prisutni svugdje, i u školama, i u medijima, i među građanima, pa uvijek nekoga onda ćemo izmotivirati da dođe dati krv. Evo i taj dan će biti predavanje baš o tome, ali daruj krv, spasi život, za učenika obratnice tehničke škole u Slavonskom Brodu, tako da evo prilike da se i oni u većem broju jave. I evo, već u četvrtak ulazimo. U četvrtak nam dolaze učenici klasične gimnazije Fra Marija Mlanosovića, jer su izrazili želju da žele doći u Crveni križ i učenici iz zadnjih razreda, četvrtog razreda, da upoznaju šta zapravo udruge rade, šta Crveni križ radi, uh-huh, koja je uloga Crvenog križa u društvu. Jer osobno mislim da i malo ljudi zna uopće šta ovaj Crveni križ radi, osim ono osnovno da je to neka humanitarna pomoć, da su to krize, jeli, nas tad najčešće viđaju. Ali evo mi radimo i dosta toga, jeli, drugih aktivnosti i projekata. Pa evo, jako sam ovako baš pozitivno iznenađena da su učenici to poželjeli i bit će ih stvarno u većem broju, bit će ih čak više od 50. Doći će u naše prostore i vidjeti šta radimo i kako radimo, tako da ćemo ih prezentirati naš rad.
1: No, super.
0: A možda neko od njih postane volonter.
1: E, pa to sam da htio reći. Pa mislim, znači, evo sad kako smo prošli, evo, 7 dana, puno je mladih tu uključeno, kad to sve čuju, vide, siguran sam da će, da će mnogi od njih ostati volonteri, ili barem dolaziti. Ono.
0: Pa, evo, u ponedjeljak smo vodili naše mlade, koji su djelali na međužupanijskom natjecanju i koji su aktivni u radu sa Crvenim križem, a to su osnovne i srednje škole. Vodili smo i Zagreb, to radimo tradicionalno, u naš edukacijski centar i tamo imaju razne radionice za osnovne i srednje škole. I evo, jedan dan koji je lijepo organiziran, a koji je Crveni križ pokloni njima, jer su svoje vrijeme darovali da uče o prvoj pomoći, da praktični to znaju, da znaju sve o Crvenom križu i sudjeluju i na gradskom i međužupanijskom natjecanju. I evo, svake godine oni se vesele i čim krenu natjecanje pitaju kad ćemo ići u Zagreb.
1: Da.
0: To znači da je dobro. Da smo to dobro osmislili i dio njih postane nam i volonteri.
1: Da.
0: A ja koristim priliku da i svi vi na vašem radiju postanete naši volonteri.
1: Možemo i mi biti volonteri.
0: Da,
1: zašto, ne?
0: Da nema zapreka ni u godinama, ni u... Bitno je samo da svatko od vas izrazi zapravo u kojem području ima interes, ali koji dio posla bi volio raditi, a nama bi trebali volonteri i za medije.
1: Da.
0: Evo.
1: Dobro, možda.
0: Jesam li dovoljno dala ideju nekim
1: od vas? Je. Ja sam nekad davno bio na jednom natjecanju, čak i na jednom ljetovanju, ali to je bilo onako... tamo je rad završio, znači baš davno, i znam da je bilo odlično, išli smo na neko natjecanje, ali samo je trajalo tako jednu godinu, dvije, onda sam otišao na nekom drugom smjeru, ali je bilo fantastično. Tako da volio bi se onda...
0: Idemo ponoviti to iskustvo.
1: Pa da, sad kad sam stariji.
0: Naši volonteri idu na razne edukacije, jer u okviru Hrvatskog Crvenog križa mi imamo i za zaposlenike i za volontere razne edukacije. Pa se vi u tom područjima interesa može svatko ostvariti ako želi sudjelovati, jer mi radimo uvijek pripreme za krizne situacije.
1: Da.
0: Znači, bilo da je to služba traženja, bilo da je to psihosocijalna pomoć, bilo da je to logistika, bilo da je... Znači, razne edukacije imaju... u kojima naši volonteri, zaposlenici, uče znanja potrebna za takve situacije, jer zapravo kriza nikad ne se ne javljuje. Trebamo biti spremni svakom trenutku što se tiče samih tih znanja. Tako da, evo, volonteri, osim što steknu osnovna znanja o volonterstvu prije nego što krenu volontirati u našem Crvenom križu, dobiju i mogućnost da sudjeluju na drugim vrstama edukacije i susreta sa drugim mladima. Škola prirodi, mladi imaju svoje i skupštine i sastanke i susrete s drugim, tako da evo prilike da se međusobno druži, razmijenjuju iskustva i tome što zapravo za njih volontiranje znači.
1: Da, odlično. I tako sam došao do 15.5. Znači, zadnji dan u 18 sati Crveni križ u zajednici. To će biti u Bukovlju, ali tako?
0: Da, evo, ostvarili smo suradnju i sa općinom Bukovlje na način da su zainteresirani da i njihovi članovi Matice umirovljenika sudjeluju u aktivnostima tog našeg projekta Aktivni 65+. I da kako s njima do sada imamo dobru suradnju u brojnim područjima, tako smo evo i osigurali njima jedno predavanje, baš ono što stariji najčešće se traže, a to su brojna prava i sustava socijalne skrbi za starije osobe.
1: Da.
0: Jer dobar dio starijih osoba, jedan dio možda bi bolje rekla, ne koriste toliko digitalne platforme, informacije, digitalne bilo koje vrste društvenih mreža, dio ih koristi, a dio ne. Iz tog razloga izostane im nekada informacija, neka bitna koju oni mogu konzumirati, koju svoje pravo mogu konzumirati. Često nam se građani javljaju svakodnevno za razne informacije o tome je li mogu nešto ostvariti ovdje ili ondje, na koji način mogu za svog roditelja osigurati pomoć, na koji način mogu dobiti medicinsko pomagalo, krevet ili ne znam što već, ili hodalicu za svog roditelja ili za sebe, štaku ili ne znam za dijete ili ne znam što već. Znači, sve to Crveni križ ima posudionicu pomagala medicinski, tako da evo ono što možemo osiguramo našim korisnicima, tako da ne moraju kupovati ili nabavljati kad već ima kod nas. Iz tog razloga smo vidjeli tu potrebu da informiramo naše starije sugrađane o tome šta sve mogu, na koji način osigurati i prava u sustavu socijalne skrbi, jer nam baš osoba iz sustava socijalne skrbi će doći i govoriti o tome. Znači, netko ko to doista radi i tko, evo, zna informacije nove, najnovije, žurirane.
1: Da, da, da. Se stalno mijenja.
0: Da, kako se mijenjaju stalno nove. Da. A ono što je najzanimljivije većini naših sugrađana, to su razna prava. Jel se ona preklapaju, inkluzivni, pa sudjelovanje u projektu Zaželi s nekim drugim sudjelovanjima. To je jako puno informacije oko toga.
1: Hvala puno, moram reći ovako iz ove perspektive, znači ovaj cijeli tjedan stvarno proširi se čovjeku znanje o tome što sve Crveni križ radi, stvarno svaka čast, pokrili ste puno toga i svaki dan nešto drugačije, tako da svaka čast, nadam se da će sve biti posjećeno, da će mnogo mladih ostati volonteri, evo, još jednom stvarno svaka čast na svemu što radite.
0: Hvala i vama i evo, uvijek vas pozivam na volontiranje i davanje krvi.
1: Evo, drage slušateljice, dragi slušatelji, s nama je bila ravnateljica Mirjana Matanović, Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije.
2: Osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama, uvijek s nama.

0: 32. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.
1: Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Ovo je radijski magazin temeljito na 92 frekvenciji vaše omiljene radijske postaje. I dalje nemamo ustavne suce u onom punom broju i ta reprezentacija koja nam je važna i operativno, ali i dojmovno u Hrvatskoj nije potpuna. Još su tri upražnjena mjesta i sada se zapravo nadmeću vladajući i oporba u tome kad će i hoće li i koga će izabrati. Sve komentiramo sa saborskim zastupnikom Mosta, predsjednikom te stranke, ali i čovjekom koji je u resornom, reći ću to tako, saborskom odboru. S nama je gospodin Nikola Grmoja, lijepi pozdrav, poštovanje i dobro nam došli.
2: Pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala za vrijeme koje odvajate za nas, gospodine Grmoja. Ako se smijem malo našaliti, grmi li već za uzbunu oko izbora ustavnih sudaca?
2: A, grmi za uzbunu već dulje vrijeme. Mislim da samim građanima i vašim slušateljima možda to nije toliko važna tema uz sve ove teme koje ih muče od inflacije, ove korupcije koju svjedočimo u sportskim savezima, ali ja mislim da bi neka država bila uopće funkcionalna, da bi bilo manje i te korupcije i da bismo bili uređeno društvo, jako važno da imamo institucije koje funkcioniraju. E sad je pravo pitanje, je li za hrvatske građane bolje da imamo, ne znam, kompletiran ustavni sud, ili je možda bolje da ostane ovako, jer su imali situacije, ne znam, da su postali narodni referendumi koji onda taj ustavni sud po volji vladajućih ili po želji ili po nalogu vladajućih rušio. Tako da, evo, ne znam što bih vam rekao, grmi li na nekak posebnu uzbunu, ne znam, ali ono što je sigurno je da svjedočimo jednoj trgovini, borbi za prevlast nad Ustavnim sudom i možemo slobodno evo konstatirati da je premijer Plenković prvu rundu te borbe izgubio. Treba biti iskren da nije imao ni najbolje karte u toj borbi, jer predsjednika Vrhovnog suda predlaže predsjednik Republike. Mm-hmm. I onda vladajuća većina se u jednom trenutku mora valjda složiti s nekim kandidatom, ne može uporno biti protiv svih kandidata koje predlaže predsjednik Republike. Ja nisam bio za ovu kandidatkinju koja je predložena, jer smatram da je kompromitirana, da je svom suprugu, bivšem suprugu odavala i odala da je pod izvidima, ali ono što je činjenica, oko Ustavnog suda se nešto pita i ostatak, dakle, lijevu oporbu, a oko predsjednika Vrhovnog suda se vrlo malo pita vladajuću većinu. Oni mogu samo reći slažu li se ili ne slažu s izborom predsjednika Republike. U nekom trenutku se moraju složiti. Ja mislim da je predsjednik vlade Plenković napravio stratešku pogrešku kada je vezao ta dva izbora, mm-hmm, nadajući se da će onda dobiti nešto na Ustavnom sudu, ali evo, pokazalo se na kraju da je morao odustati od tog svog zahtjeva, tog svog nekakvog ultimatuma, morao je reterirati, a pitanje je hoće li šta dobiti na Ustavnom sudu, jer ponovno je sve u rukama lijeve oporbe, kojoj, ajmo biti iskreni, ne odgovara da HDZ dobije još dva ustavna suca, oni dobiju samo jednoga, njima više odgovara ovakvo stanje. Mm-hmm. A ono što je za njih dobro je da je u percepciji javnosti Plenković i HDZ su ispali ti koji blokiraju, upravo zato što su bojkotirali izbor predsjednice Vrhovnog suda ili predsjednika, 7 puta su ili rušili kvorum ili skidali točke na odboru kojem ja predsjedam, odboru za pravosuđe, i sad je pitanje po meni hoće li uopće biti izabrani ustavni suci. HDZ će sad pokušati optuživati lijevu oporbu. Mm-hmm. Evo vidite, mi smo glasali za Milanovićevu kandidatkinju, mi smo konstruktivni, dok vi ne želite izabrati ustavne suce. Pokušat će ovu loptu koja je bila cijelo vrijeme u šesnestercu vladajućih i HDZ-a, da su oni ti koji su odgovorni, prebaciti u šesnesterac lijeve oporbe, ali vidjet ćemo kako će to, hoće li u tome uspjeti HDZ. Definitivno, evo, glasat će za Milanovićevu kandidatkinju, a pitanje je hoće li šta na Ustavnom sudu dobiti.
1: Oko Ustavnog suda, da, ali gospodine Grmoja, je li ova tema ujedinila oporbu ili je samo lijeva oporba sa dvije stranke oko ovoga složna? Jer prošloga tjedna u ovoj istoj emisiji bio je SDP-ov saborski zastupnik Saša Đujić, koji na moje pitanje upravo o ovom dakle jednom kolopletu možebitnog i nužnog dogovora za izbor ustavnih sudaca rekao, mi se ne slažemo s načinom, ali prijedlog, svoj prijedlog zapravo nemamo, i nije jasno odgovorio na pitanje što zamjera predloženim ustavnim sucima. Kako vi gledate na cijelu situaciju?
2: To je ono što sam vam rekao. Dakle, ja sam tu od početka apsolutno iskren i transparentan, kao što nisam mogao podržati Milanovićevu kandidatkinju, dakle, zbog razloga koji su za nju opterećavajući, dakle, koji su ozbiljno kompromitirajući za nju, tako sam i cijelo vrijeme tvrdio da lijeva oporba praktički ne želi dogovor oko Ustavnog suda.
1: Mm-hmm.
2: Tako da oni vam neće ni reći koji im kandidati pašu, koji im ne pašu, ni kakav je njihov model, jer i oni kao i vladajući žele kontrolu nad tim Ustavnim sudom. Dakle, tu nema nikakve razlike. I ono što ova epizoda zapravo, zašto je ona korisna, ljekovita, katarzična, kako god je možete nazvati za hrvatske građane, da shvate da Ustavni sud, koji čak odlučuje i u nekim pravosudnim slučajevima, nije nikako, ne znam, stručno tijelo, nego je uvijek, to je jako važno da slušatelji vaši shvate, političko tijelo, samo je bitno ko u njemu ima prevlast. I ovisno o tome, taj Ustavni sud donosi takve odluke. Tako da, ili kad su se rušili referendum, ili kad su se donosile nekakve odluke o opterećujućim pitanjima u Hrvatskoj, od onih ideoloških do drugih, uvijek je bilo pitanje samo kakav je stav političkih struktura o tom određenom pitanju. Tako da je to sve promjenjivo. Ono što ja mislim da je jako važno i mislim da se to uvijek mora istaknuti, u hrvatskom Ustavu stoji da je hrvatski narod suveren. Nije suveren ni Ustavni sud, nije suveren ni hrvatski Ustav, jer narod je suveren i narod može izmijeniti u potpunosti Ustav. Tako da kada se pokrene neko referendumsko pitanje ili kad građani nešto žele promijeniti, nema tog ustavnog suca ili tog ustavnog suda koji može reći da je pitanje neustavno. Dakle, jer ako mijenjam Ustav, onda jasno da to pitanje u kojem ja mijenjam Ustav ne može biti u skladu s trenutnim Ustavom.
1: Jasno.
2: Samim time nije ni suglasju sa trenutnim Ustavom, ali je narod taj koji je suveren i to je prva odredišna točka hrvatskog Ustava koja je nepromjenjiva. Nju se jedino ne može mijenjati, ne može se staviti da je, ne znam, suveren Nikola Grmoja ili Andrej Plenković ili Ustavni sud. To je ono jedino što je praktički važno za hrvatski Ustav, to je da je narod suveren. I ako narod želi u potpunosti od prvog do zadnjeg slova izmijeniti Ustav, on to može.
1: Da, i za kraj našeg razgovora, predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić jučer je rekao da se već sad može raspisati novi natječaj za ustavne suce i tako zapravo da ona slutiti da nema dogovora oko ove trojice predloženih, a moramo reći da su dakle za izbor potrebna dvotrećinska većina, odnosno još 22 glasa oporbenih zastupnika. Kako to komentirate?
2: Pa dobro, to je ono na tragu onoga što sam rekao, dakle oporba neće pristati na ove kandidate koje je predložio HDZ.
1: Ali onda tako, gospodine Grmoja, pardon, možemo u nedogled. I kad se...
2: Možemo u nedogled. Ja sam uvjeren da će se ova tema, jer ova tema i odgovara u neku ruku i HDZ-u i SDP-u. Zašto? Zato što je to tema na kojoj se pokazuje određena razlika između tih političkih opcija, nekakav sukob koji se stalno perpetuira u javnosti i jako im je pogodan, dakle, za mobilizaciju njihovih birača. Tako da u tom slučaju ja mislim da s obzirom da SDP-u ne odgovara da dođe do dogovora, ja sam uvjeren da do dogovora neće doći. Možda se ja varam, možda postoji nekakav dogovor Pantovčaka i Banskih dvora, Milanovića i Plenkovića, a znamo da je Milanović zapravo pravi predsjednik SDP-a i da on sigurno njima može naložiti što napraviti.
1: Mislite da je tako?
2: Pa uvjeren sam u to, pa vi to vidite najbolje na ovom primjeru. Dakle, ja sam kao predsjednik odbora za pravosuđe dobio od USKOK-a dopis koji kompromitira Milanoviću kandidatkinju. Niti jedan zastupnik SDP-a ili Možemo, osim oni koji su članovi odbora, nije došao vidjeti taj dopis. Dakle, glasat će za tu kandidatkinju, što je meni nevjerojatno. To pokazuje samo samo da oni funkcioniraju kao HDZ po nalogu, ovi po nalogu Pantovčaka, a ovi drugi po nalogu Andreja Plenkovića, tako da uvjeren sam da je to tako, a postoji li nekakav dogovor ispod površine u koji su uključeni izbor veleposlanika i ostalo, ja to stvarno ne mogu znati. Kako sada stvari stoje, meni se čini da tu neće biti dogovora, ali možda sam potpuno u krivu, jer ja ne znam kakvi sve kontakti postoje između Pantovčaka i Banskih dvora, što se tu sve dogovara i o čemu se pregovara, mogu samo naslućivati, tako da evo vidjet ćemo što će biti.
1: Vidjet ćemo pratiti i komentirati s vremena na vrijeme. Gospodin Grmoja, za danas hvala i ugodan ostatak dana želimo.
2: Također i vama i svim vašim slušateljima.
1: Nikola Grmoja o svim trenutno situacijama koje nisu nimalo jednostavne kada je pravosuđe u pitanju, izboru ustavnih sudaca i prvog čovjeka ili dame Vrhovnog suda. Budite i dalje uz 92.
0: Temeljito na 92. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.

0: Šiza krize je posebno značajna emisija koja će dotaknuti srž onog što nas čini ljudima, naše mentalno zdravlje, empatiju i razumijevanje. U vremenu kad se suočavamo s različitim izazovima i stresom, važno je znati da niste sami. Mi smo ovdje da vas podržimo i otvorimo prostor za razgovor o temama koje često ostaju nedorečene. Ova emisija će vam pružiti korisne savjete kako se nositi s anksioznošću, stresom i depresijom, kao i kako razvijati emocionalnu otpornost i pozitivan duh. Naši psiholozi i gosti stručnjaci podijelit će sa vama svoja znanja i iskustva kako bismo zajedno gradili bolje razumijevanje vlastitog uma. Ali to nije sve. Šiza kriza želi čuti i vaše priče. Podijelite svoja iskustva, uspone i padove, jer zajedno možemo osnažiti jedni druge i rasti. Ova emisija će biti siguran prostor gdje se vaš glas čuje i uvažava. Slušajte nas svake srijede od 17 do 18 sati i dopustite da vas provedemo kroz važne teme mentalnog zdravlja na način koji je podržavajući, informativan i inspirirajući. Pratite nas na našem YouTube kanalu i putem web stranice www.sizakriza.eu. Neka Šiza kriza postane vaša doza inspiracije, podrške i razumijevanja, jer briga o našem umu je jednako važna kao i briga o tijelu. Šizu krizu podržavaju grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija, a realizira se u suradnji Radija 92 FM i udruge Laboratori kreativnosti.
1: Dragi slušatelji, srijeda je 6. svibanj 2026. godine. Pravo vrijeme je za Šizu krizu. Zašto govorim današnji datum? Zato što je prva srijeda u svibnju, a to je dan mentalnog zdravlja majki. I ja vas pozivam da pogledate na YouTube kanalu ili na našoj internetskoj stranici poveznicu na emisiju koju smo prije nekoliko godina snimili o ovoj temi. Jer danas ćemo nekako malo o toj temi, ali ćemo nastaviti priču o roditeljstvu, o povezivanju sa

0: Nadam se da sam dobro ja to pohvatala. Jesam, dobro. Ja radim s odraslima, pa su mi sve ove teme roditeljstva sa malom djecom zapravo jako strane. Tako da se ja zapravo radujem i ja ću danas svašta naučiti i čuti novoga, što će mi sigurno biti korisno u životu i u radu. Ali evo, prije nego što krenemo na temu emisije, dajte nam se malo predstavite.
1: Pa evo, ja sam Sandra Nakić-Radoš i izvanredna sam profesorica na odjelu za psihologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a također vodim i jednu udrugu, Centar za reproduktivno mentalno zdravlje, koja je najviše posvećena dobrobiti trudnica, majki i očeva. Tako da se evo nekako bavimo se mentalnim zdravljem, ali i evo i današnjom temom povezivanja roditelja sa dojenčetom, a posebno evo na današnji dan, ali i u cijelom mjesecu svibnju zapravo se bavimo temom mentalnog zdravlja majki, jer je, kako ste i rekli, prva srijeda u svibnju posvećena obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja majki.
0: Ok, evo, rekli smo bonding, što je to, kako se provodi, što
1: uopće
0: to znači?
1: Pa evo, nekako se, mislim, i kod nas je uvriježen taj engleski termin bonding, ali mi ga zapravo prevodimo kao povezivanje. Uh-huh. I to povezivanje roditelja sa dojenčetom, dakle, jednako zapravo i majke i oca. Uh-huh. I možemo reći da je to povezivanje zapravo jedan proces koji se događa, dakle nije nešto što ono ili ga ima ili ga nema, nego se postepeno se razvija, a nekad ranije se opisivalo prvenstveno kao emocionalna veza koju roditelj osjeća prema djetetu, ali evo nekako sa novim spoznajama u ovom području sam baš i radila u jednom istraživanju preglednom, dakle, gdje smo pokušali sveobuhvatno sagledati povezivanje, pa smo utvrdili da nije samo emocionalna veza roditelja sa djetetom, već i kognitivna, dakle spoznajno što sve roditelji nekako kako doživljavaju svoje dijete, ali onda isto tako i ponašajno, dakle kako se to te emocije i naše kognicije reflektiraju na naše ponašanje prema djetetu i neurobiološka veza roditelja sa djetetom. A ovo kad kažemo da je jedan proces i da je, dakle, to nešto što se razvija, zapravo možemo reći da se kod nekih roditelja, dakle, koji planiraju i žele dobiti dijete, možemo reći da se taj bonding počinje razvijati čak i od same želje. Uh-huh. Ali onda se u trudnoći se svakako razvija, dakle, i čak i kod onih, dakle, koji nisu planirali i kojih je možda, dakle, trudnoća sama zatekla, se to nekako razvija kroz trudnoću. Ja evo nekako volim reći da je dobro da i trudnoća traje 9 mjeseci, tako da se ipak stignemo pripremiti na sve što nas čeka. A onda naravno se to mijenja kad se beba rodi i majke znaju nekako pred kraj trudnoće, onako jedva iščekuju da vide kako beba izgleda, kako će se ponašati, na koga će sličiti, uh-huh, na mamu i tatu. I tako da neke evo, i razvoj moderne medicinske tehnologije je u jednom dijelu malo tu i pomogao, tako da sad se i kroz taj 4D ultrazvuk može nekako vidjeti kako je beba izgleda i u trbuhu, ali ipak nije to onako do kraja. Tako da čeznemo za tim trenutkom kad će se beba roditi i da sve nekako prođe dobro i da se dalje zapravo i da upoznamo nekako bebu sa njezinim karakteristikama i onda se to dalje razvija njena kroz vrijeme.
0: Boju očiju ne možemo znati dok ne vidimo uživo.
1: Da, a čak se i to,
0: se
1: onda i mijenja. Aha, mijenja se. Htjela reći, i kad se beba rodi, onda se isto zna.

0: mijenjati, tako da da, neke stvari koliko god medicina je tu napredna, ipak moramo biti strpljivi. I...
1: Da, ovo kad ste rekli, može, ja sam ono se zabrinula i prepalo me da nije vraga da se vidi boja očiju.
0: Da, kod ode, ja znam, evo,
1: kod odlazi ovaj svijet. Dobro. Pa evo, kako se način povezivanja sa dojenčetom mijenja kroz vrijeme? Kako je to u trudnoći, kako ide poslije?
0: Da, pa možemo reći da zapravo postupno raste, dakle kad kažemo to povezivanje, dakle ti emocionalne, ta emocionalna veza, snažni nekako osjećaj ljubavi i sreće uskita, koje u početku zapravo trudnoće možda će majke više moći prepoznati više kroz brigu, hoće li sve biti u redu sa trudnoćom, hoće li sve biti u redu sa bebom, zapravo je to, su nekakvi prvi znakovi zapravo ljubavi, tako da bi ja rekla da je to kao lice i naličje majčinstva, ono, s jedne strane ljubav, s druge strane briga, tako da mislim da kroz trudnoću možda prva emocija je više ta briga koja se javi, ali su one tu nekako i isprepletene i kroz trudnoću i nakon porođaja. I opet postoje neki i trenuci u trudnoći kad to onda malo još naraste više i ti osjećaj, tako da i ovi nekakvi trenuci recimo na ginekološkim pregledima, pa kad se vidi i beba na ultrazvuku i tako, koji isto mogu pridonijeti tome, ali bi rekla da je i poseban evo jedan moment prekretnice i kad majka počinje osjećati bebu u trbuhu, dakle pokrete bebe koji su dakle tako negdje oko 20. tjedna, dakle može nekad ima i ranije, majke osjetiti, gdje onda su to posebno evo važni trenuci za majku. A onda se dakle raste i raste zapravo i nakon trudnoće. I rekla bih onda da dakle onda više nekako nije beba je i aktivna i sudjeluje dakle u toj interakciji vrlo živo. Pa su onda opet neki trenuci kad se beba nasmije i dakle počne ta i nekakva socijalna interakcija je li još malo intenzivnija, da onda to nekako raste još kako više beba reagira na majčino ili i očevo ponašanje upućeno bebi.
1: Da li ikad to povezivanje završava ili jel nekad možemo reći sad smo se povezali i to je to?
0: Pa tu je zapravo evo zanimljivo zato što istraživanja zapravo nema o tome, o povezivanju u nekoj kasnijoj dobi djeteta. Dakle, uglavnom se nekako istražuje u tijekom prve godine djetetova života i onda se kasnije se više zapravo istražuje privrženost i to je nešto što se često zna i u stručnoj literaturi miješati, dakle kao pojmovi, gdje se privrženost se odnosi zapravo na djetetove osjećaje prema dakle prema skrbniku, koji uh-huh. najčešće dakle majka i otac, i dakle tu neku osjećaj sigurnosti koji osjećaju prema prema majci, jel? I tako da se zapravo se smatra da je dakle jedna dobro povezivanje i dakle snažni ta emocionalna veza majke prema djetetu, da će onda kasnije rezultirati sa djetetovom privrženošću prema majci. I onda se uglavnom dalje nekako su istraživanjima i ne ispituje. Međutim, ovo što znamo iz literature i s obzirom da se radi o jednoj vezi koja je zapravo trajna i predana i vrlo angažirana, dakle ako govorimo o nekakvom socijalnom svijetu je to, pa čak dakle, i u nekakvom životinjskom svijetu zapravo je najjača je ta veza između majke i djeteta. Tako da njoj zapravo nema kraja. Uh-huh. Tako da čak i u situacijama, dakle, kad nažalost dijete premine, dakle, tu i dalje ostaje ti snažni osjećaj roditelja, što onda, dakle, kroz tugovanje, dakle, roditelj prorađuje, ali ta veza ostaje zauvijek. I sigurno sam da ako niko ima nekakvu priliku pričati sa majkom koja je nažalost imala to iskustvo, da zapravo se oni uvijek sjećaju svog djeteta i da razmišljaju o njemu i u nekakvim razvojnim fazama, dakle, posebno ako imaju u blizini neko drugo dijete koje je bilo slične dobi, jer je uvijek zapravo ostala nekakva i ta zamišljanja kako će dijete odrastati, što će raditi i slično. Tako da to je nešto što ostaje uvijek s roditeljem. To je jedna, možemo reći, neraskidiva veza, tako da i zapravo nema kraja.
1: Jer da.
0: Zapravo dok, tek kad roditelj umre, onda ta veza prestaje, ali dok je roditelj ima uvijek te snažne osjećaje i kognicije vezano uz dijete, čak i ako se ne znam. Dijete poraste, odseli se i krene sa svojim životom, što je sasvim jedna normalna razvojna putanja. Dakle, roditelj je uvijek taj koji onako u pozadini negdje brine i razmišlja.
1: Uh-huh. A kako se u tome svemu razlikuju majke i očevi? Ja već onako vidim iz aviona neke razlike, ali to su moje osobne slike. A sad, šta kaže znanost o tome?
0: Pa evo, znanost zapravo kaže da se ne razlikuju toliko koliko bismo rekli možda da se razlikuju.
1: Okay.
0: Ali mislim da je taj početak povezivanja, ako govorimo, dakle, o razdoblju trudnoće već, da je malo drugačiji i rekla bi da je malo kod očeva odgođeniji. Uh-huh. Dakle, kod očeva je možda, dakle, taj trenutak kad majka osjeti pokrete djeteta u trbuhu, možda se još ne može osjetiti i da se samo prisloni ruka na trbuh. Uh-huh. Iako je to, recimo, jedan od trenutaka kad i otac osjeti, dakle, preko dodira trbuha pokrete djeteta, ali i kad trbuh počne rasti, kad se nekako vidi da je, kad se zaokružuje taj trbuščić, uh-huh, i kad se vidi da beba je zaista tu, to bude nekako onda onako jasan, očigledan, uh-huh, trenutak. I onda, naravno, opet kako kad se beba rodi i kad je moguća ta neposredna interakcija sa bebom, onda to svakako počinje rasti, s tim da su tu, dakle, znamo za spolne razlike, dakle, između majke i očeva i u nekakvoj komunikaciji, interakciji sa djetetom, tako da je tu se i razlikuju majke i očevi u tome, pa onda možda i kod očeva to još se onda intenzivira kad može više se uključiti u ove nekakve fizičke aktivnosti
1: sa djetetom,
0: ali i u toj, mislim, tek ranoj dobi, mislim, to može biti od nosanja, škakljanja i nekakve takve kao možda neke faze igre na tom tjelesnoj bazi. Uh-huh. Gdje se onda možda roditelji, očevi više uključuju, ali evo, znanost zapravo pokazuje da nema toliko razlika koliko bi možda ovako očekivali.
1: Da, ja sam nekako mislila da se majke više brinu, da su u tome nekako više.
0: Da, to svakako stoji i općenito se, mislim, je kod žene su sklonije tjeskobi, anksioznosti, i briganju.
1: Da, da.
0: Tako da su i u toj ulozi roditelja, onda isto majke tu više uključene.
1: Da, da, da. I vjerovatno i lakše i priznaju da su zabrinute nego što će to možda očevi.
0: Pa,
1: ne znam,
0: to
1: je još kulturalno kod nas nekako. Nekako tako. Dobro. E sad, htjela sam vas pitati dalje. Nekad netko od roditelja ima i mentalnih teškoća, nekad ima i depresiju, nekad ima anksiozne neke poremećaje i neke druge teškoće. Kako se to odražava na povezivanje sa dojenčetom?
0: Mm-hmm. Pa tu je dosta je snažna ta veza između mentalnog zdravlja i povezivanja. Mm-hmm. Posebno između depresije, jer depresija sama po sebi je jedan, dakle, poremećaj psihičkog zdravlja koji uključuje ovu emocionalnu komponentu. Mm-hmm. I također i uključuje i jedno socijalno povlačenje. Tako da s te strane, dakle, roditelji koji imaju probleme mentalnog zdravlja, obično to prati i problemi u povezivanju sa dojenčetom. S tim da tu, kad se govori, dakle, o vezi između povezivanja i depresije, dakle, treba isto tako spomenuti da se nekad mogu javiti i sami poremećaj povezivanja sa djetetom, dakle, koji su primarni. Dakle, gdje roditelji, to najčešće u situacijama kad je dijete, odnosno trudnoća, došla i neželjeno i neplanirano. Međutim, čak i ako je planirana bila trudnoća, ako majka nije spremna za tu ulogu, ili ono što je također jako važno je zapravo podrška koju majka prima. Tako da ako je nekako sama, čak i ako je suprug tu, ali često zapravo u toj prvoj godini djetetovog života, dakle, dok je otac na poslu, majka kod kuće sama sa djetetom, zna se osjećati usamljeno i posebno, dakle, ako nema podršku oko svakodnevnih stvari, dakle, kućanskih, gdje onda uslijed stresa i iscrpljenosti zapravo može biti i narušeno i samo povezivanje sa djetetom. Tako da kod nekih roditelja, majki prvenstveno se javlja taj problem, dakle, koji je primaran, a da se onda kao posljedica na to sekundarno mogu javiti i depresivni simptomi. Međutim, kad se nekako radi na ovom povezivanju sa djetetom, onda se obično i ti depresivni simptomi povuku. Ali evo, tu ste spomenuli osim depresije i anksioznost. I tu nam je zanimljivo, recimo, čak može biti jedan obrnuti efekt, dakle, kod onih majki koje su anksiozne i posebno, dakle, tjeskobne i zabrinute za različite stvari, ali između ostaloga, dakle, i za zdravlje djeteta, oni čak mogu biti i nekako i više posvećene toj ulozi, što može imati i neke pozitivne efekte, ali isto tako može biti i dugoročno i kontraproduktivno, jer se može onda majka i puno više iscrpljivati u toj ulozi, a i nekad, dakle, kad dijete već malo poraste, onda može biti i previše kontrolirajuća, tako da nekad, evo, treba i pustiti i djeci taj neki prostor i okvir u kojem mogu nekad i pogriješiti da bi nešto naučili iz tih nekih svakodnevnih uobičajenih životnih situacija.
1: Da, da, da. Sad nismo ovo dogovarale, ako imate odgovor ovako. Kakva dob majke, imali ulogu u tome svemu ili dob oca? I imali razlike između toga imaju li kćer ili sina u odgovoru?
0: Da, pa to sad, dakle, vezano uz dob, tu nemamo baš jasne istraživanja, odnosno da se to isticalo kao može biti
1: nešto
0: problem, baš u kontekstu samog povezivanja. Međutim, naravno da ako je dob preniska, dakle ako je jako mlada majka, pa onda je to često onda povezano sa drugim čimbenicima.
1: Da, da, dodatnim, dakle, još problemima, da.
0: Da, ako je maloljetnička trudnoća ili ako je neželjena trudnoća, pa onda to obično vezano onda i uz slabiju podršku, dakle bilo od strane partnera ili obitelji i slično, tako da je onda su nadovezani i drugi ovaj rizični čimbenici i nekakvi otežavajući faktori. A što se tiče spola djeteta, kod nas nekako to nije toliki kao nekakav čimbenik, jer je, možemo reći, poželjno imati i žensko i muško dijete. Međutim, u nekim kulturama dakle to može biti otegotan faktor i posebno onda da biti povezano i sa nekakvom neprihvaćanjem obitelji. Mislim, naravno radi se o tome da u nekim kulturama je nepoželjno ako je dijete žensko, jeli, ili ako je ovaj se preferira muško dijete, onda se i majka tu može osjećati nekako i odbačeno od strane muževljeve obitelji i slično, i onda biti povezano i sa depresijom i slično, ali toliko evo za samo povezivanje se možda nije ni toliko ni istraživalo u tim kulturama, tako da.
1: Da, da, da. Pa onda imamo ideju, ali ok. Znači, kod nas je spol djeteta u redu, ali
0: da.
1: I dobije isto zapravo široki raspon.
0: Pa da, da. Mislim, ovisno, mislim, više i o nekakvoj životnoj fazi, koliko je zapravo ta trudnoća željena u tom trenutku, koliko je su posloženi neki drugi faktori od financijske situacije, obrazovanja i slično, ali nekako se obično pokazuje da dakle imati dijete u starijoj dobi je kad su nekako posložene ove ostale životne situacije, da je lakše onda s te strane su i roditelji nekako emocionalno stabilni i zreli za tu ulogu. Međutim, ono što vidimo u današnje vrijeme je zapravo taj jedan preveliki pomak prema starijoj dobi i kontinuirano, dakle, i pokazatelji u Hrvatskoj, ali i Europi, drugim zemljama pokazuju, dakle, da u sve starijoj dobi zapravo žene ostvaruju majčinstvo ono po prvi put, što nije poželjno, jer s jedne strane, dakle, i biološki sat otkucava, možemo reći, jeli, tako da negdje bi ipak bilo to optimalno prije 30. dakle negdje ako gledamo ukupne neke podatke, onda možda tako oko 27. 28. godine, jer tada evo, i kako istraživanja neurobiološka pokazuju da dolazi do nekakvog kompletnog sazrijevanja mozga u toj odrasloj dobi, mladoj odrasloj dobi. Tako da, sa, možemo reći, psihičke strane je tad bilo nekako idealno. Međutim, puno se toga pomiče u današnje vrijeme, od dužeg studiranja, od možda i težih financijskih situacija.
1: Stabilnost je teško postići.
0: Stabilnosti posla i slično. Pa se to sve skupa pomiče, tako da evo. I onda je to sve skupa povezano. Onda
1: da,
0: i da,
1: da. I na odnos sa djetetom, naravno.
0: Da, da.
1: Dobro. E sad, prije nego što krenemo malo u to što napraviti i kako pomoći i možemo li nešto napraviti u svakodnevnom životu da se bolje povezujemo sa svojom bebom, ja predlažem prvo jednu glazbenu pauzu, a mi se onda čujemo nakon pjesme.

0: Tražite oazu za vaše mentalno zdravlje?
1: Svake srijede bildajte mozak od 17 sati na radiju 92.
2: Svi smo blizu kad slušamo Šizu krizu.
3: Dragi slušatelji, nastavljamo sa Šizom krizom poslije jedne pjesme iz našeg studija na radiju 92 FM. Ja sam Davorka Čavar-Lovrić, a naša gošća danas je Sandra Nakić-Radoš, izvanredna profesorica, doktorica znanosti. Pričamo o povezivanju sa dojenčetom jer je danas dan mentalnog zdravlja majki. E sad, prije nego što budemo govorili konkretno kako se možemo, što možemo činiti da se povežemo sa bebom, još je jedno mi pitanje palo na pamet. Ima li veze broj djece u obitelji sa načinom povezivanja sa sljedećim djetetom? Jel svejedno, imamo li već djecu ili je to prvo dijete ili četvrto?
4: Pa evo, istraživanja pokazuju da zapravo broj djece u obitelji ima ulogu, tako da se zapravo to vidi već u trudnoći. Tako da majke koje već imaju starije dijete, onda se, dakle, kako postoje ljestvice, upitnici pomoću kojih se procjenjuje razina povezivanja majke sa dojenčetom, onda se može utvrditi da je obično ta razina povezivanja manja, slabija u drugoj trudnoći nego u prvoj, ili dakle ako majka ima više djece. Što bi rekla, dakle, da ne znači nužno da će majka manje voljeti to drugo dijete, već je jako emocionalno i kognitivno zapravo okupirana sa ovim starijim djetetom. Tako da i možda nije toliko, s obzirom da je već prošla tu situaciju trudnoće, pa i onda to, ono, već je nešto poznato, je li, tako da onda možda se ni ne angažira toliko u razmišljanja o drugom djetetu, a i najčešće je, ono, čisto praktično, jer je toliko posvećena zapravo prvom djetetu da nekako ne ostaje toliko vremena za nekako maštanje i fantaziranje, je li, o razmišljanje o djetetu koje dolazi. Međutim, naravno da to nakon trudnoće i samog porođaja, da to izgleda u potpunosti drugačije. I evo, možda i crtica iz osobnog iskustva, nekako kad sam bila trudna sa drugim djetetom, onda me čak bilo onako malo i bojazan kako ću ja sad to drugo dijete voljeti kad sam prvo voljela maksimalno, i ono, misli se kao, je, hoće li tu ostati ljubavi za drugo dijete, ali evo, nekako znam da nije znanstvenim rječnikom, ali bi rekla da se srce doista rastegne za još toliko ljubavi koliko treba.
3: Da, da, da. Ja se iz svog života sjećam da oko prvog je bilo, jel diše, jel mu vruće, jel mu hladno, jel prepokriven, jel nije. Aha. Oko drugog smo znali da diše i da će, ako već ne bude nešto baš po volji, da će se on javiti, da će tražiti skidanje ili pokrivanje, i puno je zapravo opuštenije nekako, bar meni.
4: Je to stvarno, to iskustvo zaista puno znači.
3: Da, da, kao i svako životno. Ok, ako povezivanje sa djetetom iz nekih razloga ne krene baš najbolje, može li se popravljati?
4: Mm-hmm. Pa ja bih rekla da se, znači, na interakciji sa djetetom, da se uvijek može raditi. Dakle, čak, mislim, ovdje sad govorimo, jel se može popraviti ako ne ide onako najbolje, međutim mi na toj interakciji radimo neprestano. Uh-huh, dakle, i to je nešto gdje smo stalno angažirani, i gdje i kako dijete raste se zapravo i ta interakcija mijenja. To posebno roditelji kasnije vide, dakle, kako dijete prolazi različite razvojne faze, vidi da ono što je funkcioniralo prije, da možda više nije dovoljno, da nešto treba mijenjati. Tako da je to neprestano jedan proces, bih rekla, jednog finog uštimavanja, osluškivanja potreba djeteta i prilagođavanja našeg i ponašanja i pružanja ljubavi i skrbi koliko kad, u kojem trenutku, na koji način im treba. Tako da na tome je nešto što neprestance danonoćno bi rekla roditelji rade, ali ipak dakle u slučajevima i kad možda ne ide onako kako bismo htjeli, dakle uvijek se može nešto još malo dodatno raditi da se to potakne. Tako da ono što s čim je obično dobro započeti je zapravo educiranje i savjetovanje roditeljima, prvenstveno o tome kako se dijete razvija, zašto je važna ta sigurna privrženost kod djeteta i kako onda nekako biti osjetljiv na djetetove potrebe i promjene u tim nekim ranim fazama kad se to dosta i brzo mijenja. I zapravo se potiče roditelje dakle, da prate djetetove potrebe. Dakle, ako dijete plaće ili pokazuje neke znakove nelagode, da je važno da zapravo majka reagira brzo i nježno, jer to onda bebi zapravo pruža osjećaj sigurnosti. Ono isto tako što majci treba je zapravo emocionalna podrška, a nekad i ne samo emocionalna, nego i ova instrumentalna podrška.
3: Da, vrlo dakle, praktična.
4: Praktična, ono, u svakodnevnim situacijama, tako da i pomoć oko nekakvih kućanskih stvari, tako onda će i majka imati i više kapaciteta da se zapravo posveti djetetu, ali dakle tu treba raditi zapravo kod majke poticati izgradnju samopoštovanja i dakle nekako i umanjiti ovaj osjećaj brige i stresa, tako da se nekako oslobodi, možemo reći, taj prostor za ove ugodne emocije. Ono što se isto tako potiče i promovira je kontakt koža na kožu. Uh-huh. To može biti posebno i korisno za poticanje dojenja u samom početku. S tim da, evo sad kad sam spomenula dojenje, ima dosta istraživanja koje ispituju je li samo dojenje povezano sa boljim bondingom, gdje se nekako očekuje da majke koje doje će imati bolje razvijen bonding sa djetetom, ali evo i iz jednog našeg domaćeg istraživanja mogu potvrditi da se majke koje doje i ne doje ne razlikuju u razini povezivanja, iako se majke koje, ako dakle u trenutku kad moraju prestati dojiti iz bilo kojeg razloga, osjećaju jako, jako krivnju zbog toga, što im može još dodatno nekako narušiti i osjećaj samopoštovanja i kompetencije u toj majčinskoj ulozi, a onda i mentalno zdravlje, gdje zapravo važno da znaju da se povezivanje sa djetetom ostvaruje na razne načine, dakle, i da je to samo način hranjenja je samo jedna stavka u tome, ali od presvlačenja, njege, praćenja djetetovih signala i potreba, hranjenja u bilo kojem obliku, ali onda i to presvlačenje, maženje, nekakva igra, dakle, mogu biti kroz nekakve više kao tjelesne nekakve aktivnosti, baby gym tipa i slično. Smijanje, škakljanje, maženje, nosanje, pjevanje, to su sve načini kroz koje mi ostvarujemo interakciju sa djetetom u toj ranoj fazi. I tako da, evo, stvarno s te strane mogu nekako ohrabriti majke da iako iz bilo kojeg razloga ne mogu ili ne žele dojiti, da se to neće odraziti na povezivanje sa djetetom, ali se dakle može poticati onda kroz ove druge načine.
3: Znači, maženje, paženje, nosanje i pjevanje neće razmaziti dijete.
4: Neće. Neće razmaziti. To su ona neke babske priče, kao nemoj ga nosati, naviknut ćeš ga. Bebama to uistinu treba. Neki čak evo idu toliko daleko da kažu da je zapravo tih prva tri mjeseca djetetovog života, da je to kao četvrto tromjesečje trudnoće, gdje zapravo bebe nekako i dožive šok, možemo reći, kad se rode, dakle nakon jedne tople sigurnosti majčinoj utrobi, dakle gdje su ono se osjećale zaštićene i nošene i mažene zapravo cijelo vrijeme. Može biti šok da su odjedanput negdje sami u nekom krevetiću i da je hladno i pusto oko njih bez ikakvih zvukova. Tako da bebe zaista vole to maženje i nosanje. Tako da evo to neće se beba iskvariti ako je
3: da pače
4: previše nosam, posebno ako ima grčiće ili tako, evo što sam imala iskustvo sa svojima, onda je to nosanje nužno da bi preživjeli nekako.
3: Pa mislim i tam 3 mjeseca
4: marame nove recimo koje imaju jako godne koje olakšavaju onda ipak nekako ravnomjerno raspodijeliti tu težinu. Tako da evo to je isto jedan od oblika gdje onda i beba se osjeća tu toplo i sigurno i odgovara je to malo njihanje i ta blizina i toplina.
3: Da, ma mislim i tih 3 mjeseca ili 6 mjeseci će proći, dijete će imati potrebu da osvaja svijet, tako da treba izdržati.
4: Je, sad iz ove perspektive kad ono djeca porastu, onda se to čini kao ma dobro, ma to je samo tih par mjeseci, ali stvarno kad to tek krene, posebno sa prvim djetetom, kad nemaš tu jasnu viziju kako će to izgledati i kad se onako vrijeme se nekad čini kao vakum dugačko, kao neka onako žvaka koja se rasteže, nema kraja, ono dan nikako da završi, da se i mama malo odmori i legne. To može biti onako jako neki široki pojam, ali uglavnom se evo bebe ne razmaze od nosanja i maženja.
3: Dobro. E sad, htjela sam vas još pitati, ako neko iz okoline, bake, djedovi, prijatelji ili neko primijeti da roditelji ili zanemaruju dijete, da su često na nekim svojim ekranima, na primjer, ili da iz nekog razloga nisu tu za dijete ili su previše za dijete, da tu nešto baš nije okej, kako da to kažu, što da naprave? To sigurno nije jednostavno, jer je to u stvari jedna složena životna situacija. Dolazak malog djeteta u obitelj je vrlo jedan, mislim, novi, vrlo stresni i zahtjevni događaj koji je naravno sretan i ono lijepo, ali nosi odgovornosti.
4: Da, nosi odgovornosti i tu, mislim, kad neko iz okoline primijeti da nešto nije u redu, nije uvijek lako naći pravi riječnik kako se obratiti, čak možda ne ni riječnik, nego ni pravi ton kojim se obratiti, jer su roditelji često i nesigurni u toj situaciji i onda i na svaki nekakav znak onda iz okoline ih možemo još više poljuljati. Ali ja bih rekla da nekako možda prije nego što kažemo nešto da ili dijelimo savjete, da je prvo uvijek bolje pitati. I to je jednostavno pitanje kako si. Kako si, kako ti mogu pomoći? Evo sa ta dva pitanja mislim da puno toga možemo. I čak i ako vidimo dakle da se možda je to u ponašanju roditelja prema djetetu ili ne znam da možda zanemaruju nekim situacijama. To opet mogu biti neke male izolirane situacije, dakle gdje mi roditelja vidimo, gdje ne vidimo sve ono kad je sam i kad se možda bori, kad mu je teško nositi se i sa cijelom tom promjenom, stresom koji nosi cijela ta prilagodba, nemojmo zaboraviti da se majka u svemu tome mora i fizički oporaviti od samog porođaja, pa još onda uz sve to i dojenje. To su cijeli niz promjena na tjelesnom planu i onda isto tako i na psihološkom. Tako da ono što uvijek mislim da je najvažnije iz okoline je pružiti pomoć i podršku, a nekad bismo mi htjeli to, ali ne znamo kako, pa je onda najbolje pitati. Uh-huh. Istina, nekad ni roditelj, ni mama ne zna kako, možda i strah nekad i ostaviti u početku dijete s nekim nepoznatim. Uh-huh. To može biti baka i neko vrlo blizak, ali kad se treba po prvi puta odvojiti od djeteta. Dakle, to isto nije lako, ali evo, mislim da trebamo napraviti taj jedan prostor sigurnosti i nekako možda nekad i podijeliti vlastito iskustvo iz sličnih situacija, jer je, puno je toga gdje se stavlja pritisak zapravo na današnje roditelje. Mm-hmm.
3: Da, nekako mi se čini, to smo i u dogovoru za emisiju, mediji, taj zahtjev da roditelji i majke, ali na oba roditelja se odnosi, još uz sve to što bi trebale biti savršene majke i savršeno odgovarati na potrebe djeteta, još i izgledati što bolje, odmah početi vježbati, zdravo živjeti, po mogućnosti se vratiti poslu ili bar pratiti što se na poslu događa, da se mogu vratiti što lakše, jednostavnije. Puno je zahtjeva u suvremenom svijetu od za roditelje djeteta.
4: Je, to je zaista istina. Puno se toga promijenilo i od toga nekako da je sve manje djece u obitelji, pa onda je i veća potreba da to onda bude što savršenije i bolje. Mm-hmm. Majke su dakle, u današnje vrijeme većinom i zaposlene, pa onda se i tu isto očekuje puno i s te strane. Ali bih rekla da je i ovaj jedan društveni pritisak, posebno evo sad i sa razvojem velikom, zapravo velikim utjecajem društvenih mreža na naše živote. Mm-hmm. Dakle, gdje sve što vidimo su nekakve izolirane situacije tuđeg savršenstva. Mm-hmm. Koje onda kad smo mi u takvoj situaciji da smo neispavani, umorni, iscrpljeni, gdje onda vidimo kako je drugima sve lako, savršeno, idealno, lako nas to zapravo poljulja u toj našoj ulozi majke ili oca. I nije lako. Čak i kad su, mislim, imamo i sve više i stručnih savjeta i online i da je to sve nekako lako dostupno, lako dođe do nas, ali i to može predstavljati opterećenje. Jer svak ti kaže nešto, trebaš ovako, trebaš ovo, bilo bi dobro ovo. I onda uz sva ta opterećenja koja smo naveli, samo zapravo je pritisak. Uh-huh, pritisak još i veći. Uh-huh. Ali onda, rekla bih nekako da je tu važno da se nosimo sa tim perfekcionizmom koji nam je nekad i nametnut iz tih društvenih mreža i medija i općenito. Mislim da je jako važno razvijati jedno samo suosjećanje sa samim sobom i prihvaćanje ljudske prirode kao nesavršene svugdje i nekako i sve to što vidimo na društvenim medijima isto malo kroz par filtera provući i zapitati se je li to kod njih baš uvijek sve tako savršeno i nekako prihvatiti da smo svi zapravo nesavršeni, da si možemo dopustiti pogreške i da su pogreške dio života, dakle gdje iz kojih učimo kako da i mi postanemo bolji i da isto tako budemo svjesni da što dobro funkcionira za jednu obitelj, za jednu mamu i njeno dijete, da možda neće dobro funkcionirati za mene i, i moju obitelj i moje dijete. Tako da i svako dijete je drugačije i, i u različitoj životnoj fazi traži različite stvari, tako da mislim da evo nekako sami sebe moramo malo nekad i utješiti, zamisliti ono što, što bih ja rekla najboljoj prijateljici, pa onda to primijeniti i za sebe.
3: Evo, ovo su savjeti s kojima bih ja završila, jer sam mislila sad ćemo mi još savjete roditeljima, ali mislim da ste ovo sad prekrasno rekli i da su ovo, ovo naši savjeti za roditelje. Pustite, sve će proći i opustite se, volite sebe i evo, samo suosjećanje je evo, jako važno. I imamo jednu šizu krizu o samo suosjećanju, pa pozivam sve
4: to, da nas, to nam svima treba.
3: Da, da, da i škicnu tu emisiju. Dobro, profesorice Nakić Radoš, još imam jedno pitanje. Kako mjerite bonding, povezivanje u, u istraživanjima?
4: Aha, pa postoje upitnici i, i dakle skale procjene, samo procjene dakle, koje ispunjavaju roditelje, ali isto tako se može dakle i postoji obsežni intervju gdje se procjenjuje povezivanje majke sa dojenčetom. Ali evo nekako uobičajeno sa tim upitnicima i, i sad baš radimo jedno već istraživanje u okviru jednog međunarodnog konsorcija gdje smo u različitim zemljama primjenjivali taj isti upitnik, pa da onda evo uočimo i nekakve sličnosti i razlike između zemalja, tako da je to isto evo zanimljivo za promatrati.
3: Evo, super. Malu djecu ne možemo ništa pitati, pa moramo.
4: Malu djecu još ne možemo pitati, ali isto postoji i tu nekakvi načini kako doskočiti ovaj, tako da evo ima zanimljivih istraživanja i u tom smjeru.
3: Onda u tom smjeru idemo dalje. Profesorica Sandra Nakić-Radoš bila je naša gošća danas. Profesorice, čestitam vam vaš dan mentalnog zdravlja majke, obzirom da je to područje kojim se bavite. I evo, hvala vam za današnju šizu krizu, hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas i znanje. Ja sam Davorka Čavar-Lovrić, slušamo se sljedeće srijede. Ne, pušta, recite.
4: Evo, lijepi pozdrav svim slušateljima i posebno majkama kojima čestitam Svjetski dan mentalnog zdravlja majke.
1: O knjigama koje vas mogu nadahnuti, zadiviti, umiriti, obradovati, pokazati put i otvoriti svjetove i u vama i oko vas. U rubrici Odloži brige na policu za knjige. Knjiga mađioničara književne čarolije, kolumbijskog nobelovca Gabriela García Márqueza, najvećeg spisa španjolskog govornog područja i predstavnika magijskog realizma, u kojemu se povijesti mašta isprepliču i pretaču u živu književnost, Vidimo se u kolovozu, jedna je iz autorski zamišljene trilogije ljubavnih priča starijih ljudi. Priča oko objave ovog dijela, napisanog 10 godina prije Márquezove smrti, na trenutke je zanimljivija i od ovog kratkog, takozvanog izgubljenog romana. Nije on zaista izgubljen pa nađen, nego je njegova budućnost trebala biti određena autorovim rečenicama u kojima on kaže: ova knjiga ne funkcionira, treba ju uništiti. Bila je to njegova poruka sinovima, svojevrsnom izdajom sinova, koji na početku nisu spremni objaviti ju, ipak ju puštaju u javnost 10 godina nakon autorove smrti, pa se ona onda, poput onih Márquezovih zlatnih leptira, sporednih junaka i simbola njegova cjelokupnog stvaralaštva, pojavljuje na njegov rođendan u 30 zemalja istovremeno. Neposluh sinova moralno jest upitan, ali sve je to već viđeno u književnosti, kako u književnosti, tako zapravo i u životu. Jer i Nabokov je tražio od obitelji da se nikad ne objavi njegovo djelo Laurin izvornik. Sin Dmitri objavio ga je 30 godina poslije. I sam Vergilije tražio je da se rukopis njegove Eneide uništi. Naravno, Kafku i Maxa Broda ne treba posebno spominjati. Za književnost je ta drskost neposluha definitivno blagodat. A Márquezu? Roman Vidimo se u kolovozu definitivno nije ono najbolje što je Márquez napisao. Ova nesvakidašnja intrigantna priča nastala je u međuprostoru između perfekcionizma umjetnika i smanjivanja njegovih mentalnih sposobnosti.
5: U vrijeme pisanja autor već ima veliki problem s koncentracijom, uznapredovalom demencijom i to je njegov posljednji napor, veliki roman, odnosno roman koji unatoč svim tim naporima on nastoji stvoriti. Jednostavno živjeti da bi se pripovijedalo. Iako se ovaj roman na trenutke čini kao nedovršen, prekratak, ima on kvrga i rupa u rečenicama koje treba brusiti, ima nedorečenosti, nejasnoća, ima nagli i ne baš očekivani završetak, on svejedno poetikom jezika, šarmantnim načinom pripovijedanja i maštovitošću nosi prepoznatljiv autorski pečat. Tema, opet markezovska ljubav. Ana Magdalena, žena na pragu 50. godina, svakog 16. kolovoza odlazi na neimenovani Karipski otok posjetiti majčin grob i odnijeti na njega gladiole. Ponavljanje godinama istih rutiniranih radnji, isti brod, isti hotel, isti taksist, ista cvjećarka, prekida se kada se ova zrela udana žena odluči na noći bez budućnosti. Upušta se u kratke jednonoćne ljubavne veze s muškarcem koji nije njen. Prvi ljubavnik bez imena i duše unizio joj je sjećanje na sretnu avanturu uz Debisijevu mjesečinu, ostavivši joj prije rano jutarnjeg bijega novčanicu od $20. Sljedeće godine Anin ljubavnik koji nema više od 30 godina, rutinirani šarmer i plesač, zapravo je, što će poslije slučajno na televiziji otkriti, prevarant i svodnik nestašnih udovica i u konačnici njihov ubojica. Na njenu konstataciju kako nije odjevena za ples, on će joj reći: vi ste ta koja odjeva haljinu. Do kraja te rečenice Anine noge već se slijediti korak valcera, a potom put do hotelske sobe. Godinu poslije, istog onog 16.8. odnosno kolovoza, Ana završava noć s muškarcem koji ju čak ni ne pokušava zavesti i koji unatoč svojim nesnalaženjima nije izgubio šarm i koji ne govori ne toliko da nešto kaže, nego više da sakrije, jer on je biskup. To je jedna preljubnička noć unutar 365 stabilnih bračnih noći. Anin je odmak od vlastitog stabilnog života koji ostaje neokrnjen i koji se zapravo ne čini lošim. Nije Ana Magdalena Ana Karenjina, nije ona ni Emma Bovary, nije ona jedna od onih nezadovoljnih žena, nezadovoljnih monotonijom svog života. Ona je samo žena koja ne zna odakle dolazi potreba za drugim muškarcima, čiji brak do prevara održava konvencionalna sreća, a nakon prevara odnosi njena supruga, salonskog osvajača iz glazbenog kozara, svestranog i zanimljivog intelektualca i nje, senzualne žene u 50-ima, koja svoje godine nosi s ponosom i čija je ljepota u godinama sazrela u svijetu koji ljepotu izjednačava s mladošću, definitivno ti odnosi pretrpljuju promjene. Na Aninom liku i u buci njene duše najvidljiviji je onaj stari markez. Ako se i odmaknemo od akademskog čitanja, u tom prikazu ženstvenosti, seksualnosti, žudnje, slobode, egzotičnosti, misterije ljubavi i ljubavi prema ljudskom iskustvu, osjeti se ruka velikog pisa. Čime se, između ostalog, potvrđuju i riječi samog Hemingwaya kad kaže: čovjek može biti uništen, ovdje markez uništen bolešću, ali ne i poražen. Nije poražen jer nastavlja stvarati. Ma koliko ovim romanom autor bio nezadovoljan, roman će imati povijesnu vrijednost jer je riječ o posljednjem dijelu jednog od najvećih pisaca koji se pisanjem borio protiv onoga što nije mogao izbjeći. Jednostavno bio i ostao velik. Poput velikih zvijezda koje samuju na rubovima svemira, dok se male zvijezde uvijek u jata kupe.
0: Tražite oazu za vaše mentalno zdravlje?
1: Svake srijede bildajte mozak od 17 sati na radiju.

0: Radio 92.
1: Glazbene vijesti.
0: Novosti iz svijeta domaće i strane glazbe.
2: Oma Lay donosi I Am single s novog projekta Clarity of Mind i poručuje: Clarity of Mind je prihvaćanje stvari kakve jesu, prihvaćanje samog sebe kakav jesam, a njegova vizija je stvaranje prostora kojem su svi i sve prihvaćeni i usmjeruju prema ljubavi, harmoniju, konačnici prema Bogu. Oma Lay, I Am.

0: su naše emisije Živjeti različito.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ovo naše projektno spajanje dobilo je stvarno jedan odličan smisao, spojen u jedan projekt koji provodimo, to jest provode naše drage gošće danas u studiju prvi puta, zbunile ste i mene, evo ga. Radi se o projektu STEM spajalica. Mi smo sretni što smo medijski uključeni u ovaj projekt, nadam se da ste vi zadovoljni našim angažmanom.
2: Prezadovoljni.
1: I evo, veselimo se svakoj novoj aktivnosti. Ono što bih vas ja molila za početak da predstavite sebe.
2: Nataša Matić-Đermić, na projektu sam zaposlena kao voditeljica projekta i suradnica za komunikaciju i promociju. I kolegica Ivana Bakavić, koja je koordinatorica projektnih aktivnosti.
3: Lijep pozdrav svima.
1: Dobro nam došla. Ivana, možda malo nekoliko informacija o samoj udruzi?
3: Može, znači udruga Spajalica je sa sjedištem je u općini Sibinj, lokacija Sibinjskih žrtava, osnovana je 23.8.2022. godine. Nekakav općeniti cilj udruge je bio povezivanje odgojno-obrazovnih ustanova i roditelja, unapređivanje i obogaćivanje školovanja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i isto tako podrška roditeljima u radu s njihovom vlastitom djecom. I evo, od tada udruga je provela nekoliko zanimljivih i vrlo aktivnih projekata, pa ja ću evo samo istaknuti dva. To su Ja sam dio zajednice, koji je bio u suradnji s Osnovnom školom Sibinjskih žrtava, i projekt Aktivni u svojoj zajednici. U biti oba projekta su bila sufinancirana sredstvima Brodsko-posavske županije i bilo je uključen velik broj djece iz samog područja općine i okolnih mjesta. To su bile različite projektne aktivnosti vezane uz radionice s djecom, kreativne radionice, različite izrade nekakvih zanimljivih sadržaja kreativnih i slično. Evo.
1: I bila je, rekla bih, nekako dobra priprema terena za neki veći projekt kao što je ovaj.
3: Je, tako je, tako je.
1: Koliko ste bile spremne i evo nekoliko vaših možda vizija kako ste mislili da će to izgledati, jel to tako?
2: Pa iskreno, malo nas je iznenadilo. Nismo očekivali toliku količinu obaveza, jer ovo je prvi onako veći i ozbiljniji projekt. Veliki projekt jedne male udruge. Projekt je na 3 godine do 2028. U vrijednosti je približno 300.000 eura i usmjeren je na popularizaciju STEM-a, odnosno znanosti među djecom i mladima iz Brodsko-posavske županije. Imamo nekoliko partnera: Dječji vrtić Sibinj, Osnovna škola Sibinjskih žrtava iz Sibinja, Osnovna škola Hugo Badalić i Srednja medicinska škola, čime smo obuhvatili, znači, sve dobne skupine od vrtićanaca, predškolaca, osnovnoškolaca i srednjoškolaca i naše drago sveučilište u Slavonskom Brodu.
1: Super,
2: koje provodi
1: sve,
2: da, izobrazbe voditelja radionica i volontera.
1: Ivana, bili smo mi na nekoliko i radionica uživo. Kakav je odaziv? Vidjeli smo da klinci super reagiraju.
3: Da, da, stvarno odaziv je što se toga tiče odličan i mi smo prezadovoljne sa prvom godinom provedbe. U biti sve naše radionice nisu samo tako da se odrađuju, evo da mi odradimo radionicu, sve to ima nekakvu svoju pozadinsku priču. Prve nekakve aktivnosti koje smo kroz projekt imale su bile izobrazbe koje nam je konkretno držala udruga Mladih Novska. Znamo da su oni stvarno ono u tom svijetu STEM-a vrlo napredni, mogu usudim se reći čak na području cijele Republike Hrvatske, jer onako imaju nekakve ideje i zamisli koje idu u malo širu, jel, priču. Oni su nam dali te nekakve početne korake, da tako kažem, izobrazbe koje su bile vezane uz razna financiranja, sufinanciranja, kako održati nekakav događaj,
2: manifestacije,
3: tako je, kako se organizirati na tom nekom nivou, što djeci je potrebno da bi ta radionica bila uspješna, kako kako ju što više približiti različitim grupama djece, jel ovisno o dobi te djece. Tako da to nam je bio nekakav početak i baš nam je bilo ugodno i lijepo s njima surađivati i onak bili smo i na Novskaj na jednom događaju isto koji se održava početkom devetog mjeseca kod njih, tako da smo i tamo bili pozvani, što je bio onako super jedna odskočna daska u biti za nas da krenemo u tom smjeru. Osim znači tih izobrazbi, još uvijek imamo izobrazbe s našim sveučilištem u Slavonskom Brodu, znači profesori koji su konkretno sa Strojarskog fakulteta, ali imamo isto tako i sa ostalih područja fakulteta, jer tu je i sa poljoprivredne nekakve strane, jer imamo različite izobrazbe vezane i za pametnu poljoprivredu, pa za održivu tehnologiju i inženjerstvo
1: okoliša.
3: Tako je.
1: Primjenjivo.
3: Tako je, da. Profesorica Katarina Šarčević-Hoffman nam drži isto tako izobrazbe vezano za djecu sa asistivnim teškoćama u razvoju i ostali digitalni alati u radu s djecom s teškoćama.
2: Zato što svaki mjesec imamo dodatne dvije radionice koje su namijenjene baš za djeci sa teškoćama u razvoju i onda i sve ovo što bi zdravorazvojna djeca bez problema mogla odraditi, opet se na neki način treba prilagoditi da bi oni uspjeli.
3: Naravno. Tako, a mi znači od profesorice u biti dobijemo nekakvu potporu kroz samu izobrazbu i kroz razna mentoriranja. Jer znači uz same izobrazbe koje smo oslušali, ukupno ih je 10. Za sad smo oslušali 6, tako da evo, još 4 su
1: imate
3: ostale.
1: Vremena.
3: Tako je, da. Kroz cijelo u biti projektno vrijeme trajanja naših radionica imamo potporu i od mentora. Znači ti profesori koji drže izobrazbe drže nam i mentorske sesije.
1: Super.
2: To tako su kao da nekakve individualne konzultacije.
3: Tako je.
2: Dođete znači ono sa konkretnim problemom, što imate i objasnite i onda vam profesor pomogne da prijedlog kako riješite.
3: Tako da naše radionice da imaju onako nekakvo jače, ajmo reći, uporište. Da je to stvarno nešto što je vezano za tu temu, s tema koju mi taj mjesec odrađujemo kroz taj ciklus.
1: 15. svibnja je također važan dan projektni, o čemu se radi.
3: Tako je, da, evo, organiziramo jedan malo veći događaj, STEM događaj pod nazivom STEM Med Zone. Znači, rekli smo 15.5. od 9 do 13 sati u Srednjoj medicinskoj školi tu u Slavonskom Brodu, konkretno u dvorištu škole. Evo, pozvali smo različite udruge s područja cijele Republike Hrvatske, škole, srednje iz našeg Brodsko-posavske županije, fakultete različite, tako da bit će jedna zanimljiva grupa izlagača koji će ponuditi svim posjetiteljima nešto zanimljivo vezano u STEM. Znači ono što evo možemo gledati na TV-u, slušati o tome STEM, onako dosta je sad, da tako da kažem, prisutan oko nas. Međutim, ovdje će djeca stvarno moći to doživjeti u stvarnosti i isprobati konkretno te nekakve stvari. Probati oni nešto napraviti, nekakav pokus izvesti i dobiti nekakav zaključaj zašto je to tako i slično. Tako da evo, otvorene su prijave za izlagače do ovog petka.
1: Dobro.
3: Znači do 8.5. Tako da pozivamo evo još uvijek sve zainteresirane, možda škole koje se nisu odazvale, srednje škole, udruge koje provode različite STEM aktivnosti kroz svoje nekakve općenite aktivnosti udruga i slično, da se odazovu. Evo, nama će biti izuzetna čast i drago da okupimo što više istomišljenika na jednom mjestu.
2: Da, jer to je izvrsna prilika za međusobno upoznavanje i za sklapanje nekakvih budućih suradnji. Baš sad vikend poslije pozvani smo u Bukurešt.
1: Dobro, super.
2: Na kongres STEM. A opet pozvani smo iz razloga što su nas na ovom sajmu u Novskoj, gdje smo bili u 9. mjesecu, gdje smo sudjelovali kao izlagači sa Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, su nas prepoznali kao dobar primjer prakse, zato što obuhvaćamo sve ciljane skupine. Znači, radimo na svim mogućim izazovima koji postoje u ovom projektu, jer prvenstveno znači djeca od predškolske dobi do srednjoškolaca, ruralno područje, znači kako provoditi STEM i popularizirati u ruralnim područjima. Obuhvatili smo i djecu koja su pripadnici nacionalnih manjina, djecu sa teškoćama u razvoju, i onda kad su to prepoznali, vidjeli da smo mi onako jedan kompletan paket, pozvali su nas u Bukurešt.
1: Dobro, da se pakujete za Bukurešt.
2: Da, ne idemo konkretno mi, jer smo i na našem sveučilištu. Oni isto tako imaju isti taj vikend organiziran.
3: International week, međunarodni događaj. Tako da smo i tamo.
2: Pa, tako da smo kolegica posjetiti. Ivana i ja kod nas na sveučilištu, a kolegice iz osnovne škole Hugo Badalić, one putuju za Bukurešt.
1: Nama ste rekli da ste, da ste nam dosadne sa mailovima i objavama koje šaljete. Mi bi rekli da ste aktivni i da stvarno super radite, ali budući ako se može ići u Bukurešt, možemo onda Nataša kao voditeljica projekta obećati da će češće dolaziti na radio obje.
2: Može, može.
0: Udruge i aktivnosti civilnog društva kao nositelji i poveznice pojedinca i institucije u fokusu su naše emisije Živjeti različito.

0: Radio 92.
1: Moj kom. Sve o računalskoj tehnologiji na Radio 92.

0: Google je već izbacio nekoliko beta verzija nadolazećeg Androida 17 i obrisi novog operativnog sustava postaju sve jasniji i jasniji, pa evo nekoliko značajki koje znamo da će biti u novom sustavu, znači ovom operacijskom sustavu, ugrađeno zaključanje aplikacije, znači godinama su korisnici ovisili o aplikacijama neke treće strana, da na razini samog operativnog sustava uvede mogućnost zaključanja pojedinačnih aplikacija, znači bile to PIN, uzorak, biometrija ili slično. Uglavnom sad će to biti u samom Androidu, znači moći će se zaključati pojedine aplikacije i dati vam maksimalnu diskreciju. Onda dalje, lebdeći mjehurići za sve aplikacije, znači takozvani bubbles, bile su rezervirani isključivo za aplikacije za razmjenu poruka, a sad se to mijenja iz temelja. Gotovo svaka aplikacija će se moći pretvoriti u lebdeći prozorčić. Onda na prednje snimanje zaslona uz brzi pregled, znači neće više biti kompliciranih izbornika. Novo sučelje za snimanje zaslona donosi elegantni indikator putem kojeg birate želite li snimati samo zaslon, zvuk sustava, mikrofon ili kombinaciju navedenih. Onda dalje, obavezna prilagodba velikim zaslonima, znači sve veća popularnost tableta, preklopnih uređaja nagnala je Google da uvode stroža pravila, znači programeri više neće moći ograničavati aplikacije na samo jedan omjer slike, znači neće više biti onih neuglednih crnih rubova oko aplikacija dizajniranih isključivo za portretni način rada. Onda dalje, minimalistički početni zaslon bez naziva aplikacija za ljubitelje minimalizma, čistog dizajna, Android 17 donosi ovo dugotraženu estetsku nadogradnju. Onda razvojne kontrole za Wi-Fi i mobilne podatke, znači nakon godina frustracija nepotrebnih dodatnih klikova, Google vraća odvojene brze prečace za Wi-Fi i mobilne podatke u padajućem izborniku. Onda stroža kontrola pristupu vašim kontaktima, znači privatnost ostaje u apsolutnom središtu pozornosti. Znači umjesto dosadašnjeg sustava sve ili ništa, Android 17 uvodi potpuno novo sučelje za odabir kontakata, znači moći ćete dodijeliti pristup samo određenim pojedinačnim kontaktima i to uz privremeni pristup. Onda besprijekoran kontinuitet rada na drugim uređajima, znači već ima sličnih rješenja na tržištu, znači Google razvija tu takozvanu značajku task continuity, znači novom preko novog handoff API-a moćete započeti rad u aplikaciji na pametnom telefonu i neprimjetno nastaviti točno tamo gdje ste stali, na primjer na svom tabletu. Pa evo, stabilna verzija se očekuje negdje na ovo ljeto. Uvijek postoji mogućnost da neke značajke ne prežive do finalnog izdanja, ali po svemu ovo bi sve trebalo biti uključeno u novi Android 17.
1: Radio 92.
2: Moj kom. Sve o računalskoj tehnologiji na Radio 92.

CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala 12. i 13. lipnja. Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu.

0: 40 najvećih hitova, dva dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Jesi znao?
1: Pa nisam znao.
0: Pa zašto nisi znao? Doznaj. Radijsku crticu podvlači Vinko Pejić.
2: I danas se valja potruditi i na najbolji način iskoristiti ovaj dan, ali ne ide to lako i nije svatko toliko spretan da uspije ostvariti ono što želi. No, kao mala podrška, kao i svakog drugog dana, i mi smo ovdje uz pozdrave svima koji nas slušate. Dobro nam došli, dragi naši. I ne zaboravite da uvijek morate naći malo vremena za sebe, pa se onda barem na trenutak opustite, a o novcu i nekakvoj zaradi možete razmišljati kasnije. Inače, kad ga već spominjemo, recimo kako su ljudi prilično dugo živjeli bez novca kao sredstva plaćanja. Do onoga što im je trebalo, a nisu sami proizvodili, dolazili su razmjenom, odnosno trampom dobara. Prvi predmeti koji su imali ulogu novca bili su školjke, kamenčići, kože, divljači, što je naravno bilo vrlo dragocjeno, sol i tako dalje. Ono što se je moglo nositi i u pogodnu trenutku dati u zamjenu za robu. Prvi kovani novac koji je malo pomalo istisnuo sve ostale vrste novca izrađivali su u 7. stoljeću prije naše ere Liđani, narod iz Male Azije. Zlato i srebro i prije toga su upotrebljavani kao sredstvo plaćanja, ali u obliku šipki za čiju kvalitetu i težinu nitko nije jamčio. Liđani su se prvi dosjetili da u komade kovine utisnu neki znak kao potvrdu kvalitete i težine. Drugi su narodi to s vremenom prihvatili, mada ga se od 7. stoljeća prije nove ere do danas baš i nije puno nakupilo u našim džepovima.
1: Jesi znao?
0: Znao sam.
1: Što si znao?
0: Ha, nešto jesam, a nešto...

Koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke? Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: dok je još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati.

promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovim skrmljavinom. Pritom će češće oborena biti u prvom dijelu dana na Jadranu i u predjelima uz njega, a poslije podne u unutrašnjosti. Od sredine dana sa sjeverozapada kratkotrajno smanjenje na oblako. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na Jadranu i jugo, u Dalmaciji ponegdje jako, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23. Slično kao prethodnog dana, biometeorološke prilike u cijeloj zemlji bit će pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju, umor, slabiju koncentraciju, a kronični bolesnici mogli bi otežano podnositi svoje tegobe, te im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora.

Zbog obilne kiše i izraženih lokalnih pljuskova s grmljavinom u većem dijelu zemlje vozit će se po mokrim skliskim kolnicima. Zbog mjestimica obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, na cestama u goru i na jadranskoj magistrali DC8 mogući su i odroni. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoj kolone mogući su u zonama radova, osobito tijekom jutra i poslije podneva. Duže čekanja u prometu teretnih vozila očekuje se na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac, Bakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu ne očekuju se poteškoće. Hrvatski autoklub i Radio 92 žele vam sretan put i ugodnu vožnju.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: Radio 92.
1: Vijesti.
2: Točno je 8 sati, ja sam Saša Drinić, dobro vam jutro i dobro nam došli emisiju Radio Tomislav Gold. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je prijedlog izmjena pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama kojima se uvodi elektroničko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja te preciznije uređuje vođenje evidencija o učenicima. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u kulturi i kreativnim industrijama za ovu godinu, za koji se prijave zaprimaju do 5. lipnja. Premijer Andrej Plenković poručuje vezano za izbor troje ustavnih sudaca da će oporba, ne bude li glasala o ustavnim sucima, pokazati da želi opstrukciju i paralizu tog suda, pa je na njoj težina političke odgovornosti. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je u Berlinu gdje se sastao s njemačkom kolegom Waldefulom, a to mi je prilikom potpisana zajednička izjava o pojačanoj suradnji Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. Sindikat biciklista sutra u Zagrebu organizira proljetnu masovnu vožnju biciklima kojom gradsku vlast žele upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture te usmjeravanja grada ljudima umjesto automobilima. Hrvatska nema dovoljno kapaciteta ni stručnog kadra za sustavno zbrinjavanje djece s mentalnim poteškoćama, osobito onih u sukobu sa zakonom, a problem se vuče već više od 20 godina, upozoreno je na stručnom skupu Mentalno zdravlje djece i odgovori sustava. Bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor ozlijedio se tijekom biciklističkog spusta Spasije ravni u Sloveniji te je završio u bolnici. Težak pad tijekom biciklističkog spusta, slomljena ključna kost i lopatica, sve je u redu, navečer sam napustio hitnu, a danas sam već u uredu, napisao je Pahor. Bijela kuća vjeruje da se približava memorandum o razumijevanju s Iranom kojim bi se okončao rat i koji bi postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, izvijestio je Axios pozivajući se na dvoje američkih dužnosnika i dva

druga izvora upoznata s tim pitanjem. Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Na Lavrovljev zahtjev priopćuje State Department izvijestivši da su razgovarali o odnosima Amerike i Rusije, ratu između Rusije i Ukrajine te Iranu, dan prije njegova posjeta Vatikanu i razgovoru s papom Lavom XIV. A papa je nakon najnovijega napada predsjednika Amerike Donalda Trumpa rekao da se nada širiti kršćansku poruku mira, ali da ga ljudi mogu slobodno kritizirati, pa tako i Donald Trump. Osnivač CNN-a Ted Turner, medijski pionir i filantrop koji je revolucionirao televizijsko novinarstvo pokretanjem prve 24-satne informativne mreže, umro je u 87. godini, objavio je CNN. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava 2026. okupit će 8. i 9. ovog mjeseca oko 70 lokaliteta iz 11 europskih zemalja s ukupno 220 različitih programa, uključujući i Slavonski Brod. A ove godine fokus manifestacije na održivosti i socijalnoj inkluzivnosti. Košarkašice Broda na Savi ove sezone pišu povijest za svoj klub, grad Slavonski Brod, Brodsko-posavsku županiju, ali i za Hrvatsku. Serija polufinala play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke 2009. sad je izjednačena, a odlučujuća treća utakmica igra se na domaćem parketu u subotu u Vijušu u 20 sati. Navijamo za naše djevojke. Slavonski Brod ove godine Dan grada obilježava bogatim i raznovrsnim programom koji nudi nešto za svakoga. Od sportskih natjecanja i kulturnih događanja do glazbenih večera i sajmova na otvorenom. Slavlje se proteže kroz cijeli mjesec, a sve vodi prema 16. svibnja, središnjem danu proslave, kada grad u punom sjaju pokazuje sve ono čime se ponosi i što ga čini posebnim. Već danas na rasporedu su tri događanja. U dvorani Vijuš od 15 sati kreće državno prvenstvo u boksu. Sve do nedjelje 10. svibnja Brod je nakon 24 godine domaćin najboljim hrvatskim boksačicama i boksačima na 36. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke. Velika finala za nove titule državnih prvaka su u nedjelju 10. svibnja od podneva uz izravni TV prijenos na sportskoj televiziji na Sport klubu Hrvatska. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Istoga dana u galeriji Ružiću u 19 sati otvara se izložba radova Zlatka Bouraka, jednog od najprepoznatljivijih imena i hrvatskoga slikarstva, ali i ilustracije. Večer zaokružuje koncert Darka Rundeka u kući Tambure sa startom u 21. Subota, 9. svibnja, donosi puni program na tvrđavi Brod. Od 10 sati počinje Flora Fest, sajem cvijeća koji nastavljaju u nedjelju 10. svibnja. Flora Fest je besplatan i otvoren za sve zainteresirane građane. Uz njega na športsko-rekreacijskom centru Stanko Vlajnić Dida igra se turnir prijateljstva, a u osnovnoj školi Vladimira Nazora od 10 sati počinje Brod Open, 21. međunarodni stolno-teniski turnir. Na večeru u 18 sati u Hrvatskom domu mlađe posjetitelje čeka predstava Tri praščića. U nedjelju 10. svibnja šetalište Braća Radić od 9 sati postaje mjesto ribolovnog kupa grada Slavonskog Broda. Vratimo se na 7. svibnja, promjenjuju oblačno, mjesto s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 17 i 21 Celzijev stupanj. Budite uz 9.2 i dalje, nove vijesti točno su u 10.

Splićani su uvijek voljeli slavlja, ali ništa ne slave kao 7. svibanj, dan svoga svetog zaštitnika, svetog Dujma. Grad je jednostavno stopljen s tim biskupom rimske Salone, mučenikom pogubljenim za vladavine cara Dioklecijana, pa ga Splićani radije zovu Duje, imenom koje je kroz sva stoljeća postojanja grada postalo najsplitske muško ime. Time je postao naš, jedan od nas, makar je pogubljen prije više od 17 stoljeća. Ironija je sudbina da je Dujam s vremenom postao zaštitnik grada kojega je gradeći svoju palaču utemeljio baš Dioklecijan, a carski mauzole pretvoren je u katedralu u kojoj je sada pohopan Dujam. Sretan rođendan Splitu i Splićanima!

Pod krovom priče kreativno izražavanje, voditeljica je Mateja Žilić, diplomirana knjižničarka, priče su te koje nas povezuju i priča pripada svima. Na radionicama kreativnog izražavanja pod krovom priče naglasak nije na analizi književnosti, već je cilj omogućiti susret s pričom kao osloncem. Cilj je podizanje vlastite snage uz izazovnim životnim okolnostima. Kroz vođeno čitanje ulazimo u meditativni odnos s tekstom koji je fluidan. Sve što nam je potrebno za to je znati žan um i emocija, jer emocija je ta koja nas spaja i preko koje uspostavljamo komunikaciju. Na radionicama radimo s kratkim tekstovima poput kratkih priča i poezije. Dođite otvorenog srca i bez straha, ovo nije sat lektire. Radujemo se susretu danas početkom 18 sati prostoru u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Slavonski Brod. Prijave nisu potrebne, a radionica se održava u sklopu programa Brodske donkolice.

dragi slušatelji. Ako tražite dobru ideju za aktivan i zanimljiv dio dana, imamo pravu stvar za vas. Udruga Spalica poziva vas na Steamed Zone, veliki STEM događaj koji će se održati 15. svibnja u dvorištu Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati, traje sve do 13 sati uz bogat i interaktivan sadržaj za sve generacije. Očekuje vas pokusi, programiranje, istraživanje i brojne STEM aktivnosti koje će vas uvesti u svijet znanosti i tehnologije na zabavan način. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno svratite, jer znatiželja je jedino što trebate. Steam Zone, dođite, isprobajte, istražite i zabavite se. Vidimo se 15. svibnja od 9 do 13 sati u dvorištu Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Projekt STEM Spajalica su financirani sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: ako ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda, kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: Radio 92. Vijesti.
1: 10. sati, dobar dan i dobrodošli, ja sam Saša Drinić, slušate vijesti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je prijedlog izmjena pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama kojima se uvodi elektroničko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja te preciznije uređuje vođenje evidencija o učenicima. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u kulturi i kreativnim industrijama za ovu godinu, za koji se prijave zaprimaju do 5. lipnja. Premijer Andrej Plenković poručuje vezano za izbor troje ustavnih sudaca da će oporba, ne bude li glasala o ustavnim sucima, pokazati da želi opstrukciju i paralizu tog suda, pa je na njoj težina političke odgovornosti. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je u Berlinu gdje se sastao s njemačkim kolegom Waldefulom, a tom je prilikom potpisana zajednička izjava o pojačanoj suradnji Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. Sindikat biciklista sutra u Zagrebu organizira proljetnu masovnu vožnju biciklima kojom gradsku vlast žele upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture te usmjeravanja grada ljudima umjesto automobilima. Hrvatska nema dovoljno kapaciteta ni stručnog kadra za sustavno zbrinjavanje djece s mentalnim poteškoćama, osobito onih u sukobu sa zakonom, a problem se vuče već više od 20 desetljeća, upozoreno je na stručnom skupu Mentalno zdravlje djece i odgovori sustava. Bijela kuća vjeruje da se približava memorandum o razumijevanju s Iranom kojim bi se okončao rat i koji bi postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, izvijestio je Axios pozivajući se na dvoje američkih dužnosnika i dva druga izvora upoznata s tim pitanjem. Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Na Lavrovljev zahtjev priopćio je State Department izvijestivši da su razgovarali o odnosima Amerike i Rusije, ratu između Rusije i Ukrajine te Iranu, dan prije njegova posjeta Vatikanu i razgovoru s papom Lavom XIV. A papa je nakon najnovijega napada predsjednika Amerike Donalda Trumpa rekao da se nadaš

širiti kršćansku poruku mira, ali da ga ljudi mogu slobodno kritizirati, pa tako i Donald Trump. Osnivač CNN-a Ted Turner, medijski pionir i filantrop koji je revolucionirao televizijsko novinarstvo pokretanjem prve 24-satne informativne mreže, umro je u 87. godini, objavio je CNN. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava 2026. okupit će 8. i 9. ovog mjeseca oko 70 lokaliteta iz 11 europskih zemalja s ukupno 220 različitih programa, uključujući i Slavonski Brod. A ove godine fokus manifestacije na održivosti i socijalnoj inkluzivnosti. Košarkašice Broda na Savi ove sezone pišu povijest za svoj klub, grad Slavonski Brod, Brodsko-posavsku županiju, ali i za Hrvatsku. Serija polufinala play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke 2009. sad je izjednačena, a odlučujuća treća utakmica igra se na domaćem parketu u subotu u Vijušu u 20 sati. Navijamo za naše djevojke. Slavonski Brod ove godine Dan grada obilježava bogatim i raznovrsnim programom koji nudi nešto za svakoga. Od sportskih natjecanja i kulturnih događanja do glazbenih večera i sajmova na otvorenom. Slavlje se proteže kroz cijeli mjesec, a sve vodi prema 16. svibnja, središnjem danu proslave, kada grad u punom sjaju pokazuje sve ono čime se ponosi i što ga čini posebnim. Već danas na rasporedu su tri događanja. U dvorani Vijuš od 15 sati kreće državno prvenstvo u boksu sve do nedjelje 10. svibnja, a Brod je nakon 24 godine domaćin najboljim hrvatskim boksačicama i boksačima na 36. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke. Velika finala za nove titule državnih prvaka su u nedjelju 10. svibnja od podneva uz izravni TV prijenos na sportskoj televiziji na Sport klubu Hrvatska. Ulazi besplatan za sve posjetitelje. Istoga dana u galeriji Ružiću u 19 sati otvara se izložba radova Zlatka Bouraka, jednog od najprepoznatljivijih imena i hrvatskog slikarstva, ali i ilustracije. Večer zaokružuje koncert Darka Rundeka u kući Tambure sa startom u 21 sati. Subota, 9. svibnja, donosi puni program na tvrđavi Brod. Od 10 sati počinje Flora Fest, sajem cvijeća koji nastavljaju u nedjelju 10. svibnja. Flora Fest je besplatan i otvoren za sve zainteresirane građane. Uz njega na športsko-rekreacijskom centru Stanko Vlajnić Dida igra se turnir prijateljstva, a u osnovnoj školi Vladimira Nazora od 10 sati počinje Brod Open, 21. međunarodni stolno-teniski turnir. Na večeru u 18 sati u Hrvatskom domu mlađe posjetitelje čeka predstava Tri praščića. Vratimo se na 7. svibnja, promjenjivo oblačno, mjesnim s kišom i pljuskovima s grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 17 i 21 Celzijeva. Novi njuz je točno u podne.

Dragi slušatelji, ako tražite dobru ideju za aktivan i zanimljiv dio dana, imamo pravu stvar za vas. Udruga Spalica poziva vas na Steamed Zone, veliki STEM događaj koji će se održati 15. svibnja u dvorištu Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati, traje sve do 13 sati uz bogat i interaktivan sadržaj za sve generacije. Očekuje vas pokusi, programiranje, istraživanje i brojne STEM aktivnosti koje će vas uvesti u svijet znanosti i tehnologije na zabavan način. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno svratite, jer znatiželja je jedino što trebate. Steam Zone, dođite, isprobajte, istražite i zabavite se. Vidimo se 15. svibnja od 9 do 13 sati u dvorištu Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Projekt STEM Spajalica su financirani sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Radio Art. Radio Art. Kazalište, film, serije, slike ili skulpture. Pozornica, setova i galerija u vaše uši. Radio Art. Četvrtkom na 92.
1: Drage slušateljice i slušatelji, ovo je Radio Art vašeg 92. Hvala što smo zajedno i u ovom trenutku. Znate da pratimo scenu kada su glumci u pitanju, kada su serije u pitanju, dakle umjetnost kako na sceni, tako i na ekranu. Danas ćemo do ekrana i to do RTL-a koji nam već mjesecima u dnevne boravke na večer pušta pčeli. I to one divlje, barem u naslovu, iako ima puno pitomih ljudi na tom setu divljih pčela, a jednu od njih koja nas oduševljava već mjesecima priveli smo upravo sad u program vašeg omiljenog radija. Antonija Julija Blače je s nama, koju inače gledamo u ulozi Luce. Lijepi pozdrav, poštovanje i dobro nam došli.
2: O, lijepi pozdrav, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Veliko je zadovoljstvo da smo zajedno. Antonija, kako ste nam, moram pitati za početak?
2: Pa veliko je meni zadovoljstvo što ste me pozvali. Dobro sam, dosta dobro moram priznati. Pogotovo što je ovako nam sunce došlo, proljeće, ljeto, pa sam još bolje.
1: A proljeće, ljeto, mala pauzica čini mi se od snimanja, ali brzo se vraćate na set.
2: Je, brzo se vraćamo pred kamere, a na malim ekranima smo još uvijek.
1: Je li vama dobro na setu kao što je dobro onima koji prate divlje pčele po njihovim reakcijama?
2: Pa meni je drago što je dobro ovima što prate, ali meni je odlično. Ja stvarno se, da bi se žalila, to je tako kriva riječ, ovoga, mogu samo uživati s obzirom na ekipu i na tu neku stvaralačku magiju koju imamo.
1: Je li vas iznenadila zapravo publika koja je nekako od samog početka odlično prihvatila pčele? Jeste li očekivali?
2: Pa ja nisam ništa očekivala, jer i kako sam i ja bila bačena u samim projektom, dok smo mi prodisali iznutra da vidimo čemu se radi, da uvatimo nekako taj kotačić da napokon nekako se pokrene, nam je trebalo vremena, a onda i gledatelji su stvarno odlično reagirali, pogotovo Dalmacija, Dolir, oni se osjećaju poistovjećeno sa jezikom, a opet jezik je zanimljiv, period je zanimljiv i drago mi je da je, naravno, da iza projekta stoje ljudi koji uživaju i koji se mogu nekako, mislim da se ljudi često mogu poistovjetiti i to, mislim da je to bitno, mislim da je to cilj ovog našeg posla.
1: Apsolutno. U brzom vremenu živimo, vjerujem da ne može puno brže nego što jest u ovom trenutku, ali već će me sutra vjerojatno demantirati nešto. No, kako se vratiti u mirne 50-te, koji je njihov najjači adut?
2: Pa mislim da ste dali odgovor u pitanju, definitivno u tom nekakvom, u drugačijoj svakodnevnici, u prihvaćanju onoga što nam se događa, u imanju vremena, ti ljudi su stali jedni kod drugih, razgovaraju, dijele iskustva, informacije, povezaniji su, zajednica je nekako bitnija. Mislim, ja sam tu Luce Krojačica, ona ima svoju cijeli mali ono nekakav razgranatu obitelj koja nužno nije u krvnom srodstvu, nego neko njezino pleme. I recimo, to taj dio zajedništva, mislim da nas danas fali, da smo dosta otuđeni jedni od drugih, a pogotovo kad uhvatimo u ruke mobitele, to da ne govori. Najužban tempu života, nažalost, je to istina. Otuđeni smo.
1: Jesmo, a je li neobično snimati, recimo, bez mobitela? Gdje ga ostavljate? I hrlite li u pauzi gledati je li tko pisao, je li tko zvao, koja je vijest došla, ili ste potpuno u nekom oblačiću?
2: Pa dobro, ja sam ovako inače u oblačiću.
1: Aha, dobro.
2: Nije stvarno, ali nažalost ima navik pohrliti i pogledat kao di je šta je, jer ko je li ko zvao ili nešto bilo, makar ništa hitno i strašno se neće dogoditi. A pitali ste me je li mi neobično snimati, bez zapravo uopće nije, jer nekako kako sam puno više do sad bila na daskama, jel u kazalištu gdje mobitela nema, jer je jako rijedak da je u predstavama, da su toliko suvremena da koristimo, a inače izbjegavamo. Tako da meni na setu bez njega je potpuno prirodno biti, kao čak me veseli što tad ono, nemam potrebu uzimati, provjeravati nešto iza čega onako ne stoji neka važnost i neka bitna informacija.
1: Eto. Odlično. A što vas je privuklo vašoj Luci?
2: Ja kad sam prvi put čitala lik Luce, odmah me privukla neka njena, recimo to tako, vrckavost, povišena energija, empatija, njen altruizam. Odmah sam je negdje vidjela i mogla smjesti pronaći šta ja to imam što mogu ponuditi Luci, a i mogu Lucu zamisliti kao neku personu koja živi takav život i koja tako postoji. Ja sam odmah sam mogla nekako percipirati, a ovakva bi mogla biti. Mislim, ima tu još posla, ja još nisam kad pogledam ono, svoje scene u potpunosti zadovoljna, ali još života se može naravno uliti u nju, ali to je na meni i nadam se da ću uspjeti. Eto, još je malo bogati.
1: Ja sam siguran da hoćete, da biste i vi bili zadovoljni, ali publika jest. Krojite li vi štogod u životu, Antonija, ili ste morali učiti krojiti?
2: Pa ja znam krpat, recimo znam zaštiti botun, to jest puce, dugme, jel mi to kažemo, botun, to je. Znam nešto tako malo se sklepati, ali sad baš da znam skrojiti nešto, da sam bila za mašinom, ne, to mi je bilo novo i snalazim se i uživam zapravo raditi neku fizičku radnju. Mislim da to glumcu jako pomaže, a i zanimljivo je samo po sebi, ali sad baš da sam ja nešto znam, nije mi toliko strano, nije mi ni nešto znači čim sam ja na... Evo tako reći.
1: Da. Puno glumaca i glumica u ovoj seriji koje nismo imali prilike često vidjeti na ekranu, pa evo i vi ste u toj skupini, zaista ste nas sve nekako uvjerili da budućnost naše glumačke scene je u sigurnim rukama, puno mladih i novih imena u divljim čelama. Kako vi vidite tu situaciju?
2: Pa je, to je točno, puno novih ljudi sam ja upoznala i pružena je meni prilika da budem iz malih ekrana i zato sam naravno neizmjerno zahvalna i hvala im na povjerenju. Ja uživam sa svojim kolegama i konstantno stvarno imamo prostor da učimo jedni od drugih i mislim da zapravo tako bi bilo u nekakvom idealnom poslovnom svijetu da se svima pruži prilika pa da se taj nekakav naš život, karijera profesionalni, da se to gradi i da se mi granamo u smjeru u kojem se vidimo, koji nam pripada glumački, u estetici i slično. Mislim, velika je sad sreća i blagoslov što sam tu i nadam se da će mi otvoriti neka druga vrata i nadam se da ću opravdati povjerenje, eto. Ništa drugo osim biti zahvalna i vidjeti da je to jedan način poslovanja koji bi tako trebao izgledati, ja ne znam.
1: Televizija ima magiju otvoriti vrata, to je sigurno. Koji su planovi u glumačkom smislu osim pčela možda do kraja godine? Ima li nekih najava?
2: Do kraja godine još ćemo nešto malo snimati pčelice, o tome ne smijem baš puno pričati. Ima još nekih u povojima projekata za koje ne mogu potvrditi da će biti, isto je vezano za male ekrane, a mene se može gledati još malo u kazalištu. Ja se nadam da ćemo napraviti jednu ljetnu turnejicu sa našom predstavom koja se zove Norma i Bell. Riječ je o jednoj duo komediji, ja i moja kolegica Lucija Dujmović radimo neke dvije zanimljive prijateljice, to jest one nisu prijateljice, nekako su u profesionalnom odnosu pa postanu prijateljice, nekako su onako rubni, a opet svakidašnji likovi koje možemo nekako gledati kroz jedan humorističan način i to je komedija i nadamo se da ćemo s njom malo proći prošarati Dalmaciju, a možete nas gledati i 6.6. u CKT-u, u Centru za kulturu Trešnjevka u Zagrebu i to je to, još nešto malo u kazalištu će me biti, ne znam vam dalje, naš život vam je iz dana u dan. Sad šta će
1: jasno,
2: se odvarati, šta...
1: a kazalište je, koje kazalište?
2: To je nezavisna scena, to smo nami zapravo iskreirali, ajmo tako reći, napravili neki naš čušpa iz naše potrebe za kreativnošću.
1: Odlično, nezavisna scena u Hrvatskoj kazališna donosi zaista kvalitetne naslove, kvalitetna imena i ja želim svakoj zapravo da zaživi na sceni, da dobije svoj prostor, jer to može samo obogatiti društvo. Ovo je zanimljivo da se zove predstava Norma i Bell, pa nadam tako se da služi za jedno kvalitetno smirivanje.
2: Je definitivno za jedno smirivanje. Ljudi izađu uvijek nasmijani, a eto nekako opušteni, a opet postoji jedan dio koji je, onako, ja bih rekla, malo katarzičan, malo nas stavi upitnik nad glavom, a to je nešto što kazalište i ovaj vid umjetnosti treba raditi, jel? Mislim, svaki vid.
1: Sjajno, pozdravite nam Vrilo kad se vratite u dakle epicentar ili vrelo zbivanja i čujemo se prvom sljedećom zgodom kada bude nešto novo i zanimljivo.
2: Može, hvala vam puno na pozivu i pozdrav gledateljima, eto.
1: Da, gledatelji Divljih pčela, slušatelji Radija 92, a Norma...
2: Da, gledateljima i slušateljima.
1: Tako je, a Normu i Bel možete dovesti i do Slavonskog Broda, što da ne. Imam osjećaj da nije, da nije fizički zahtjevna za tramakavanje, kako bi rekli kod vas dolje.
2: Tako je, nije tramak, rišit ćemo nešto.
1: Može, hvala vam najljepša što smo bili zajedno. Dakle, Antonija Julija Blača, koju gledamo kao Lucu u Divljim pčelama, rekla nam je sve što moramo znati o liku, o predstavi, o seriji, tako da sve ste čuli. Bio je ovo Radio Art, ponovno smo zajedno jedan dan, do tada lijepi pozdrav i budite i dalje uz 92.
0: Radio Art, Radio Art. Kazalište, film, serije, slike ili skulpture. Pozornica, setova i galerija u vaše uši. Radio Art. Četvrtkom na 92.

0: Ljudi moji, pa ovo je predivno, ja ono, jednostavno nemam riječi. Ako želite ovo doživjeti uživo kao što smo mi u ovom trenutku, dakle, mjesto na kojem morate biti je Kuća Tambora, 9. svibanj u 19. sati.
1: Tako, da. Točno 9.
0: Sve, počno. U 19. Nemojte mi kasniti. Evo da mi neko kaže, nisam čuo. A lijepo smo vam rekli, a oni zvuče više nego dobro, to jest ne mogu ni opisati koliko je ovo dobro. Ono što nismo u početku rekli, i Dunja i Neša rade, to ću dajde Dunja, a Dunjaluk, pa onda, šta još?
2: Da, Dunjaluk, to smo...
0: To smo već apsorbirali?
2: Smo u Brodu, smo već apsorbirali Dunjaluk, da.
0: A šta još ima? Ima tog još?
2: Pa ima još, evo, mislim, osim Šante Dunjaluka, nastupam i povremeno sa Martom kolegom.
0: Uh-huh.
2: Mi smo obje i pjesnikinje i pjevačice, pa onda kombiniramo pjevanje sa govorenom riječi, da.
0: Mogu ja i recitirati na zidečki i na stečki, nema problem.
2: I tako, nedavno sam, kad je to bilo, prošlo ljeto mi je izašla knjiga poezije i u tom svojstvu
0: trebate zapamtiti.
2: Pojavim, da. I mislim da je to je...
0: A Neša ima?
1: Ja mislim da nisi, ne, zapravo ne znam, pa
0: ti... Ne znam, ti se hvalim!
1: Ja ću evo sad...
0: Ajde.
1: Sada ne ispadne, naš puno je toga.
0: Pa dobro, ali
1: evo
0: ono...
1: Puno, evo, krenut ću s bendovima koji su tu svirali u zadnjih godinu i po dana u Brodu. Otkad je ova famozna Kuća Tambure aktivna u tom smislu da radi koncerte, i stvarno bi samo htio reći da su uvjeti u kojima se ovdje svira jako dobri i da mi je užasno drago da je Brod dobio
0: nešto
1: takvo mjesto, jer prije nego što je Kuća Tambure postala ponovno, odnosno postala aktivna, jako davno sam svirao u Brodu sa, pa ću onda krenuti, Antenat je bend koji je još uvijek aktivan.
0: Dobro.
1: Gdje smo davno svirali. Pa sam bio nedavno sa bendom Truth is Not Tribe u Kući Tambure, te sa Ivanom Grobenskim u Kući Tambure, Siromahi i Lazari. I ovaj, evo, tu je i Šant Elektronik i šta da kažem?
0: Ma dobro je, dosta.
1: Da, dosta.
0: Nemoj više. Ne, ovo je genijalno. Ljudi moji, ne možemo vam dovoljno zahvaliti koliko ste bili divni. Još jedan put ćemo ponoviti. Ljudi, 9. svibanj, 19. sati, Kuća Tambure, Šant Elektronik, nešto što jednostavno ne smijete propustiti. Dunja i Neša, hvala vam od srca, budite nam dobro, ubijte ovdje na sceni, nek ljudi, ono, nek ljudi plaću.
1: Daćemo se od sebe koji svaki put.
0: Evo ga, hvala vam puno.
1: Hvala vama.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: Šut.
1: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
2: Grad Zagreb posljednjih godina sustavno razvija politiku usmjerenu na jačanje inkluzivnosti i socijalne kohezije s naglaskom na dostupnost javnih usluga, smanjenje nejednakosti i uključivanja ranjivijih skupina u sve segmente društva, navodi se u uvodu intervjua zamjenice zagrebačkog gradonačelnika. Inkluzija se pritom ne promatra kao deklarativan cilj, nego kao skup konkretnih mjera od socijalnih usluga i stanovanja do obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva, koje trebaju omogućiti ravnopravno sudjelovanje svih građana u životu grada. Grad Zagreb ne djeluje sam, već u partnerstvu s poduzetnicima, institucijama, civilnim sektorom, stvarajući sustav u kojem društvena odgovornost postaje i ekonomska prilika. Posebno se ističe primjer ustanove URIHO, koji danas zapošljava gotovo 500 radnika, od čega većinu čine osobe s invaliditetom, a uz značajno povećanje proračunskih izdvajanja i uvođenja modela usluga od općeg gospodarskog interesa, grad je osigurao stabilnost zapošljavanja upravo onih skupina koje najteže pronalaze mjesto na otvorenom tržištu rada.
1: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: Radio 92. Vijesti.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je predstavilo prijedlog izmjena pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji, evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama kojima se uvodi elektroničko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja te preciznije uređuje vođenje evidencija o učenicima. Premijer Plenković poručuje vezano za izbor troje ustavnih sudaca da će oporba, ne bude li glasala ustavnim sucima, pokazati da želi opstrukciju i paralizu tog suda, pa je na njoj težina političke odgovornosti. Hrvatska nema dovoljno kapaciteta ni stručnog kadra za sustavno zbrinjavanje djece s mentalnim poteškoćama, osobito onih u sukobu sa zakonom, a problem se vuče više od 20 desetljeća, upozoreno je na stručnom skupu Mentalno zdravlje djece i odgovori sustava. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić predložila je Hrvatskom saboru da za jednu od njene dvije zamjenice izaberu Elu Šelak-Bagarić, magistru psihologije, doktorandicu i voditeljicu Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb Istok. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava okupit će 8. i 9. svibnja oko 70 lokaliteta iz 11 europskih zemalja s ukupno 220 različitih programa, uključujući Slavonski Brod, a ove godine fokus manifestacije na održivosti i socijalnoj inkluzivnosti. Košarkašice Broda na Savi ovu sezonu pišu povijest za svoj klub, grad Slavonski Brod, Brodsko-posavsku županiju, ali i za Hrvatsku. Serija polufinala play-off premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke je sada izjednačena, a odlučujuća treća utakmica igra se na domaćem parketu ovu subotu u dvorani Vijuš u 20 sati. Navijajmo za naše djevojke. Slavonski Brod ove godine obilježava dan grada bogatim i raznovrsnim programom koji dundi nešto za svakoga, od sportskih natjecanja, kulturnih događanja do glazbenih večeri i sajmova na otvorenom, a slavlje se proteže kroz cijeli svibanj, a sve vodi prema 16. svibnju, središnjem danu proslave, kada grad u punom sjaju pokazuje sve ono čime se ponosi i što ga čini posebnim. Već danas na rasporedu su tri događanja. U dvorani Vijuš od 15 sati kreće državno prvenstvo u boksu sve do nedjelje 10. svibnja. Brod je nakon 24 godine domaćin najboljim hrvatskim boksačima i boksačicama. Velika finala su u nedjelju 10. svibnja od 12 sati uz izravni TV prijenos na Sportskoj televiziji i na Sport klubu Hrvatska, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje. U galeriji Ružić u 19 sati otvara se izložba radova Zlatka Boureka, jednog od najprepoznatljivijih imena hrvatskog slikarstva i ilustracije, a večer zaokružuje koncert Darka Runde kao kući tambure s početkom u 21 sat. U subotu 9. svibnja u tvrđavi Brod od 10 sati počinje Flora Fest, sajam cvijeća koji se nastavlja i u nedjelju, a Flora Fest je besplatan i otvoren za sve zainteresirane građane. Na športsko-rekreacijskom centru Stanko Vlajnić Dida igra se turnir prijateljstva. U osnovnoj školi Vladimir Nazor od 10 sati počinje Broad Open, 21. međunarodni stolnoteniski turnir, a navečer u 18 sati u Hrvatskom domu mlađe posjetitelje čeka predstava Tri praščića. Ovu nedjelju 10. svibnja na šetalištu Braća Radić od 9 sati bit će ribolovni kup grada Slavonskog Broda. Danas promjenjuje oblačno, mjestimice s kišom, ali i s pljuskovima, s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 17 i 21.

Dragi slušatelji, ako tražite dobru ideju za aktivan i zanimljiv dio dana, imamo pravu stvar za vas. Udruga Spalica poziva vas na Steam Zone, veliki STEM događaj koji će se održati 15. svibnja u dvorištu Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati, traje sve do 13 sati uz bogat interaktivan sadržaj za sve generacije. Očekuje vas pokusi, programiranje, istraživanje i brojne STEM aktivnosti koje će vas uvesti u svijet znanosti i tehnologije na zabavan način. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno svratite, jer znatiželja je jedino što trebate. Steam Zone, dođite, isprobajte, istražite i zabavite se. Vidimo se 15. svibnja od 9 do 13 sati u dvorištu Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Projekt STEM Spajalica su financirani sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

Poštovani slušatelji, u sklopu projekta Zdravo si u zajednici, koji financira Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, udruga Lokomoto organizira aktivnosti pod nazivom Zajednički dan pokreta i poziva sve građane Slavonskog Broda i okolice da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana kretanja. Aktivnosti će se održati 12. svibnja ove godine s početkom u 10 sati, lagana inkluzivna šetnja duž Splavarske ulice sve do Poloja. Cilj ove aktivnosti je promicanje važnosti tjelesne aktivnosti, zdravih životnih navika i socijalne uključenosti svih građana, a posebno osoba s invaliditetom. Kretanje je jedan od najvažnijih koraka prema očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, a upravo zajedničke aktivnosti poput ove podsjećaju nas koliko su podrška, druženje i međusobno razumijevanje važni za kvalitetu života svih nas. Sudjelovanjem u šetnji građani će imati priliku provesti vrijeme na svježem zraku, uključiti se u lagane aktivnosti prilagođene svima te osjetiti pozitivne učinke kretanja na tijelo i um. Ovakva druženja stvaraju osjećaj zajedništva, potiču povezivanje među ljudima i doprinose stvaranju uključive zajednice u kojoj svako ima svoje mjesto. Poseban naglasak stavlja se na uključivanje osoba s invaliditetom, volontera, članova obitelji i svih zainteresiranih građana, jer upravo zajedničkim sudjelovanjem gradimo društvo jednakih mogućnosti razumijevanja i podrške. Sudjelovanje u aktivnosti je potpuno besplatno i otvoreno je za sve dobne skupine, bez obzira na godine ili razinu fizičke aktivnosti. Svatko može dati svoj doprinos jednostavnim korakom i dobrim raspoloženjem. Zato vas pozivamo da nam se pridružite 12. svibnja u 10 sati. Za više informacija nazovite u ponedjeljak 11. svibnja ove godine od 8 do 14 sati na broj telefona 035 451 809. Vidimo se!

0: Mjesec dva.
1: Gospodarski ciklus. Mozaik vijesti iz gospodarstva grada i regije.
0: Gospodarski ciklus.
2: Prijave za 9. izdanje Malog svjetionika, inicijative koja ističe i nagrađuje najbolje radnike u Hrvatskoj, bliži se kraju. Do 13. svibnja građani mogu nominirati kolege, zaposlenike, prijatelje ili poznanike koji svakodnevno svojim predanim radom, poštenjem i odnosom prema drugima mijenjaju svoju okolinu i ostavljaju pozitivan trag. I ove godine za istaknute pojedince osiguran nagradni fond od 24.000 eura, od čega pobjednik ostvara 15.000 eura, dok će preostalih 9 finalista biti nagrađeni po 1.000 eura. Projekt se potiče razvoj kulture poštenja, izvrsnosti i međusobnog poštovanja, te naglašava važnost pojedinca u radnom i društvenom okruženju. Više informacija o Malom svjetioniku te izjavu suosnivača Kristijana Cinotija slušajte u nastavku.
3: Dakle, ako mi svi skupa želimo bolje društvo, onda je stvarno jako važno da nagradimo i damo priznanje onima tihim herojima koji se zalažu za rad i poštenje. Jedino radom i poštenjem mi kao društvo možemo ići naprijed i to je jedini ispravan put. I zato nekako kao mali svjetionici, ti ljudi svijetle u svojoj okolini i želimo im dati priznanje i nagradu. Kvalitete koje očekujemo od takve osobe su prije svega da je to jedna osoba koja je poštena, a onda da je marljiva, da je ništa nije teško, da nekako u tom svom okruženju donosi neku energiju, da pokazuje da se može ovdje isto raditi pošteno, vrijedno i da se isplati u konačnici biti takav. I zato potičemo sve ljude da se prijave. Mi imamo 15.000 eura nagradu za Malog svjetionika. To je, koliko znamo, najveća nagrada takve vrste u Hrvatskoj. Nemojte da vam bude teško, potrudite se, dajte priznanje ljudima koji to zaslužuju i idemo zajedno graditi neko bolje sutra.
0: Radio 92.
1: Gospodarski ciklus. Mozaik vijesti iz gospodarstva grada i regije.
0: Gospodarski ciklus.

Znaš ono kad dogladniš usred sastanka, prije treninga, u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi Nati barice, prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr.

0: Radio 92. Vijesti.
1: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Premijer Plenković poručio je vezano za izbor troje ustavnih sudaca da će oporba ne bude li glasala ustavnim sucima pokazati da želi opstrukciju i paralizu tog suda, pa je na njoj težina političke odgovornosti. Darko Rundek, brojni glazbenici, nastupit će 16. svibnja u Međimurskoj Donjoj Dubravi na prosvjedu protiv gradnje farme Pilića uz ušće Mure i Drave, dok načelnik Koprivničko-križevačke općine Leograd Ivan Sabolić tvrdi da projekt ne predstavlja ozbiljnu prijetnju okolišu. Novi zakon o zaštiti osoba koje se angažiraju u javnom sudjelovanju od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, takozvani anti-slap zakon, stupio u snagu danas na području EU, a države članice, uz iznimku Danske, imale su rok do danas za prenošenje pravila u nacionalne pravne sustave. Američki predsjednik Donald Trump danas je rekao da će Sjedinjene Države dobiti od Irana obogaćeni uran u vrijeme dok se dvije zemlje pokušavaju dogovoriti o okončanju rata. Serija polufinala play-off premijer ženske košarkaške lige između Broda na Savi i Trešnjevke sada izjednačena, a odlučujuća treća utakmica igra se na domaćem parketu u subotu u dvorani Vijuš u 20 sati. Subota 9. svibnja donosi pun program. Na tvrđavi Brod do 10 sati počinje Flora Fest, sajam cvijeća koji se nastavlja i u nedjelju 10. svibnja. Flora Fest je besplatan i otvoren za sve zainteresirane građane. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 17 i 21 stupanj.

Trudna si, imaš 100 pitanja, osjećaš uzbuđenje, sreću, ali i strah. Želiš biti spremna za porod. Super, onda imam nešto za tebe. Prijavi se na tečaj pripreme za porod i postpartum u Fizioni. Za trudnice i partnere koji žele znati što ih čeka i kako se s tim nositi. U 4 susreta po 3 sata od 8. do 18.6. Za više informacija i prijave možete se javiti na broj 095-91-41-811 ili na mail fiziona1@gmail.com. Vidimo se!

0: dok je još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka, ja? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smatra.

Poštovani slušatelji, u sklopu projekta Zdravo si u zajednici, koji financira Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, udruga Lokomoto organizira aktivnosti pod nazivom Zajednički dan pokreta i poziva sve građane Slavonskog Broda i okolice da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana kretanja. Aktivnosti će se održati 12. svibnja ove godine s početkom u 10 sati, lagana inkluzivna šetnja duž Splavarske ulice sve do Poloja. Cilj ove aktivnosti je promicanje važnosti tjelesne aktivnosti, zdravih životnih navika i socijalne uključenosti svih građana, a posebno osoba s invaliditetom. Kretanje je jedan od najvažnijih koraka prema očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, a upravo zajedničke aktivnosti poput ove podsjećaju nas koliko su podrška, druženje i međusobno razumijevanje važni za kvalitetu života svih nas. Sudjelovanjem u šetnji građani će imati priliku provesti vrijeme na svježem zraku, uključiti se u lagane aktivnosti prilagođene svima te osjetiti pozitivne učinke kretanja na tijelo i um. Ovakva druženja stvaraju osjećaj zajedništva, potiču povezivanje među ljudima i doprinose stvaranju uključive zajednice u kojoj svako ima svoje mjesto. Poseban naglasak stavlja se na uključivanje osoba s invaliditetom, volontera, članova obitelji i svih zainteresiranih građana, jer upravo zajedničkim sudjelovanjem gradimo društvo jednakih mogućnosti razumijevanja i podrške. Sudjelovanje u aktivnosti je potpuno besplatno i otvoreno je za sve dobne skupine, bez obzira na godine ili razinu fizičke aktivnosti. Svatko može dati svoj doprinos jednostavnim korakom i dobrim raspoloženjem. Zato vas pozivamo da nam se pridružite 12. svibnja u 10 sati. Za više informacija nazovite u ponedjeljak 11. svibnja ove godine od 8 do 14 sati na broj telefona 035 451 809. Vidimo se!

S nekih od starih albuma bili smo u 66. sa Beach Boysima, 76. sa Steve Miller Bandom, 1986. sa Peter Gabrielom, a 1996. godine George Michael je u svibnju izdao album Older i mi slušamo tri pjesme: Fast Love, Spinning the Wheel i Star People. Uživajte!

0: Metautizam. Uključi me, ja to mogu.
1: Metautizam je emisija Erasmus Plus projekta suradničkog partnerstva Green ASC Veta i Radio 92 FM za osobe iz autističnog spektra. Uključi me, ja to mogu je kampanja koja želi potaknuti poslodavce i društvo u cjelini u stvaranju pravednog okruženja u kojem je jednakost vrijednost. Jednako znači jednaka prava i odnos u obrazovanju i na tržištu rada. Osobe iz autističnog spektra su osobe s izuzetnim znanjima i vještinama. Pouzdani, savjesni, marljivi i uporni, te ih zato treba uključiti, a oni će pokazati da to i mogu.
2: Lijep pozdrav slušateljima Radija 92 FM. Ja sam Željko Habek, koordinator projekta Zeleno strukovno obrazovanje za osobe iz autističnog spektra, a sa mnom je koordinatorica udruge Plavi cvijet Iva Klarić. Razgovarat ćemo danas o jednom događaju, znači krajem prvog mjeseca od 26. do 30. smo pilotirali rezultate našeg projekta. I volio bih čuti razmišljanja, znači, članova udruge koji su bili prisutni, znači bili su prisutne i autistične osobe i članovi njihovih obitelji. Pa me zanimaju njihovi komentari, a ja ću postavljati pitanja koja sam unaprijed pripremio.
3: Evo, samo da ja pozdravim isto, evo, hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima. Da.
2: Evo sad, recimo, prvo me interesira kako su autistične osobe i njihove članovi njihovih obitelji doživjeli prvo upoznavanje sa XR rješenjima, znači onim videima 360 i intervju masterom za posao, kao i sa simulatorima vještina.
3: Ovako, ja moram reći, prvo sam se htjela nešto referirati na to da kad smo ulazili u ovaj projekt, malo nas je jednako bilo strah, uvijek je teško zainteresirati, jel, nekako i roditelje i manje više i možda i drugu populaciju za nekakve nove aktivnosti, ali evo moram reći da su se svi oduševili zapravo krajnjim produktom ovog projekta. Nakon što smo sudjelovali, jel, u tom pilotiranju sad, koji je nedavno bio u našem gradu, baš se onako vidjelo da, mislim, većina ljudi zapravo zna da tehnologija i tehnika i leži često osobama s autizmom iz neke perspektive, zato što su osobe koje se vole tako baviti tim nekakvim detaljnim stvarima, tako da, evo, pogotovo dečki koji su došli i bili su baš bili oduševljeni samim time što se koristi ta moderna tehnologija kao prvo, a kao drugo im je bilo zapravo super što su uspjeli vidjeti, odnosno kako bi zapravo
2: doživjeti
3: da stvarnost, da, neku možda potencijalnu budućnost, što bi mogli raditi, i zaista su oduševili u smislu koliko je vjerodostojno to bilo. Evo, o tom smo najviše pričali,
2: da,
3: koliko
2: da,
3: je
2: da.
3: Zapravo to realno.
2: Znači, reakcije su bile pozitivne.
3: Onako, pogotovo to kad govorimo o djeci, oduševljenje s tim, evo, da. I sa konceptom i sa idejom i sa, evo, tom tehnologijom, da, koja je to.
2: Inače, u tom pilotiranju su sudjelovali i neki koji su pred kraj osnovne škole, što nam je u stvari i cilj.
3: Tako je.
2: Da ih uvedemo i pripremimo za to, a bilo je i onih koji su već i završili školu i tako dalje. I mene osobno je bilo malo strah, kako će reagirati ovi koji su završili školu, hoće li im se to dopasti, hoće li imati nekakve primjedbe i tako dalje. Kakva su njihova razmišljenja?
3: Pa evo, mi smo nekako čak mogu reći namjerno uključili i odrasle u to pilotiranje, jer smo mislili da je to dobra prilika da oni to iskuse, bez obzira što, mislim, svi govorimo o cjeloživotnom obrazovanju i za našu djecu je ono dostupno, tako da zašto ne i možda nekakva dokvalifikacija kasnije ili nešto slično, a ovo je baš bila prilika i možda je čak njima bilo i jasnija uloga, znači svega što smo što ste vi zapravo prezentirali taj dan, tako da s njihove strane isto su bile skroz pozitivne reakcije i mislim da Nažalost, kod nas još uvijek društvo onako dosta suženo razmišlja o mogućnostima djece u spektru, u smislu nekakve budućnosti s čime se mogu baviti. Većina naše djece, ne kažem sva, ima i djeca koji nemaju apsolutno nikakvih intelektualnih teškoća pa završavaju potpuno redovne programe, ali dosta djece se usmjerava na pomoćna zanimanja koja su nažalost dosta limitirana gradom u kojem živite, jel?
2: Da.
3: I onda, evo recimo sad kad govorimo o Slavonskom Brodu, za curice vam je to u Slavonskom Brodu samo ako se ne varam pomoćni krojač. I nemate, znači, apsolutno nikakvog izbora. I onda je ovo zapravo dobro bila prilika da iskuse i vide zapravo koje su to sve mogućnosti još postoje, jer nažalost su, kažem, nekako usmjeravani u ono što postoji.
2: Sjećam se jednog slučaja, ovo je jedna djevojčica, jel, koja je tamo, kad je tata i mama su bili zajedno, i rekli su da ne znaju šta će, i kad kod nju pitaju za nekako mišljenje, nedefinirana je, jel? I onda kad je bila na simulatoru za bojanje, došla je kod tate i mame i rekla,
3: to je cilj,
2: to nam je onako bila super stvar. A daj mi reci, roditelji, odnosno članovi obitelji koji su bili, oni uvijek imaju precizna zapažanja u odnosu na svoje članove obitelji, svoju djecu. Što su oni rekli?
3: Pa evo, znači ponovit ću nekako, sam početak nam je s roditeljima zna biti dosta težak kad ulazimo u tako nove projekte, i tako je bilo i sad za kad smo sazivali zapravo ljude da dođu na evo taj nekako pilotiranje. Roditelji znaju to što biti skeptični, jer većinom od javnosti ne dobivamo tako nešto, projekte koji su usmjereni direktno isključivo na našu djecu. Jer ja to često ponavljam, naša djeca su zaista specifična i većina stvari se mora onako na drugačiji način prilagoditi njima, recimo, nego drugim kategorijama osoba s invaliditetom. I onda, kažem, rijeko kad se događa u javnosti da zapravo su projekti usmjereni, osim ako ne kreću od roditelja samih, nekako mi idem da usmjereni direktno na nas, pa su onako roditelji često skeptični oko toga kada se nekakvi projekti provode. Ali evo, bez iznimke su zapravo svi bili jako, jako zadovoljni, i baš smo komentirali kako je to nešto što je veliki problem kod nas u tom nekakvom odabiru budućeg zanimanja, osim onog što sam već spomenula, gdje smo limitirani samim izborom, ali smo često i limitirani tom idejom, odnosno mogućnosti djetetu da pružimo iskustvo odabira, jer evo, to je najbolji način normalno da se odabere buduće zanimanje, da iskustveno nešto probate. Pogotovo našoj djeci koje imaju određeni nekakav vid teškoće, koje su vrlo specifične za svako dijete, i onda to iskustvo vam zapravo i pomaže da vidite da li će ta nekakva vaša poteškoća vam smetati u budućem radu ili neće. Tako, ili
2: to je ovo što smo radili, taj VR 360 video.
3: Da, upravo to.
2: Znači, u konkretnim sredinama se snimalo i kad se stave naočale ili kad se gleda na ravnom ekranu, može se vidjeti cijeli prostor i može se osjetiti zvukovno i svjetlosno, ili šta ja znam, tako da, odnosno kad se gleda, onaj koji ima određene senzorne poteškoće, reći će ovo zanimanje nije za mene i preći će na drugo.
3: Tako je, to je upravo to. Mi smo recimo imali primjere nekonkretno našoj udruzi, ali ne znam. Evo, dijete je bio dobar matematičar i ići će u nekom smjeru električar, elektrotehničar i slično. I onda tek nakon nekoliko godina se zapravo shvatilo da mu neke stvari koje su direktno vezane uz provedbu tih aktivnosti, jel, kao zaposlenja, jednostavno on ne može podnijeti. Tako da evo, tu se javljaju i greške u zaključivanju, greške u usmjeravanju, samo zato što djeca nešto nisu uspjela isprobati.
2: Ali ono što se tiče iskustva na ovom projektu i ono što smo čuli od članova obitelji i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, jedan od većih problema je, to ćemo mi pokušati u Ministarstvu znanosti i u Ministarstvu socijalne zaštite i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje preokrenuti, jer je problem isto kod prekvalifikacija. Teško autistične osobe dobivaju prekvalifikaciju. Do sada, bar takva je prilika da stručne osobe i obitelj u stvari odlučuje kako će on zanimanje ići, i ovo što si ti rekla, limitirani su sa izborom programa koji ovdje postoje.
3: Mislim da definitivno, osim, evo, jel normalno, ovaj projekt je odličan način da se pomogne u odabiru budućeg zanimanja, no bez obzira što mi možemo, može dijete znati na kraju, evo, uz pomoć i vašeg projekta što će odabrati, nažalost, još uvijek, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, bez obzira što možda dijete ima nekakve želje, imamo jako puno problema u provedbi obrazovanja, gdje bi to obrazovanje trebalo biti, ali prilagođeno tom djetetu, da ono zaista može, evo, ako treba otići u drugi grad za to školovanje koje bi mu pasalo u nekakvoj budućnosti. Tako da, evo, ovo je super korak naprijed u smislu kvalitetnijeg odabira i puno prilagođenijeg odabira, i slažem se da često umjesto djece biraju i roditelji i stručna služba i slično, što je, ne bi trebalo biti prihvatljivo. Ali bez obzira, čak i kada dođemo i do tog boda odabira, postoji još puno koraka da bi zapravo dobili to da i to obrazovanje bude onda i zaista prilagođeno tom djetu.
2: Prilagođeno i da poslije dobiju posao. Što je...
3: To smo i na početku pričali,
2: da,
3: zapravo poslodavci.
2: Mi smo napravili sada ovaj priručnik za poslodavce. Ja ću to prezentirati na Hrvatskoj udruzi poslodavaca i to ćemo dati poslodavcima, taj priručnik. On ima dosta stranica, znači, gdje se opisuje sve kako treba postupati od natječaja do osiguranja uvjeta za rad osoba, i gdje imamo i niz dokumenata koje trebaju voditi da to ono postane neka rutina poslije.
3: Da, i mislim da bi bio jedan dobar korak ići prema nadležnom ministarstvu u smislu nekakve podrška poslodavcima ili subvencija ili, evo, ne znam, nekakve asistencije budućim zaposlenicima, jel, u smislu da, jer znam da ljudi uvijek razmišljaju kako je skupo osigurati te nekakve, ali realno kad gledamo, dijete koje funkcionira u društvu je uvijek manje financijski zahtjevno nego dijete koje ne može samostalno sudjelovati u ničemu. Razumijete što hoću reći? Da. Znači, ako vi nekoga ne osposobite da ne radi, jel, za nikakvo zaposlenje, zapravo da nije samostalno u ničemu, on će uvijek u krajnjem slučaju biti financijski puno zahtjevniji nego djeteta kojem ste omogućili, pa čak i uz asistenciju i uz subvenciju da radi nešto. Osim toga što ćete biti zadovoljnija samim time, onda se i smanjuju nekakve i teškoće i psihičke problemi i slično, jel, kad ste vi, mislim, kao i mi, osobe, jel, urednog razvoja, kad si zadovoljni, kad si ispunjeniji, kad imaš to raditi, si i kvalitetnija osoba i psihički stabilnija, tako je isto i sa našom djecom. Tako da uvijek mislim, sam mišljenja da treba što više uložiti u to da su djeca naša, barem djelomično koliko god mogu, samostalnija, da sudjeluju u društvu, pa i u subvencije, i uz potporu asistenata i slično, i da je to krajnji produkt je uvijek
2: u
3: bolji.
2: U zapošljavanju, ovo što smo malo načeli tu temu, ide se na mentorstvo. Znači da imaju
3: super
2: mentora i da se uvede nešto, poslodavac koji je podložan, koji je prihvativ za autistične osobe.
3: Tako.
2: To bi trebalo, recimo, ili Hrvatska udruga poslodavaca ili Ministarstvo gospodarstva uvesti takvu nekakvu značku. To je jedan od prijedloga. E sada, je li tebe nešto posebno onako dirnulo tamo kad smo to, je li ima šta ili...
3: Ja sam, ako sjećate, bila sa svojom kćerkom tamo.
2: Znam,
3: moj sin, da, moj sin nije bio, mislim, moj sin je dijete koje je jako duboko u spektru i nisam mislila da je trenutno u situaciji da to može isprobati. Ali mi je, recimo, s druge strane bilo super, kćerka je probala
2: zapravo.
3: Sve, i onda je ona imala tu neku percepciju gdje je, evo, sama prokomentirala kako bi bilo lijepo da je Šime došao i vidio. Aha. Bez obzira što on možda, mislim, ne u smislu sad nekakve buduće profesije, nego kako bi mu bilo zanimljivo isto tako nešto isprobati,
2: možemo,
3: i prilagoditi njemu.
2: Možemo, kad bude raspoložen, možemo to probati.
3: Da,
2: to nije uopće problem. I onda sad, evo, pred kraj bih pitao, znači na temelju svih ovih iskustava, što smatraš ključnim korakom dalje? Kako osigurati, recimo, da ta rješenja postanu dostupna što većem broju osoba?
3: Pa evo, mi smo i na samom početku projekta pričali, mislim da je bitno ići prema Ministarstvu obrazovanja, da se pokuša nešto ovog tipa, znači zapravo vaš pilot projekt uključiti u znači nekakve redovne korake Ministarstva obrazovanja pri odlučivanju o upisivanju naše djece, odnosno djece iz poremećaja spektra autizma u srednju školu. I zapravo na taj način omogućiti da se samostalno odlučuju o tome što bi htjeli raditi, normalno uz nekakvo usmjeravanje i roditelja i stručne službe. Tako da mislim da je to pravi korak, a onda kasnije zapravo inzistirati na sljedećim koracima da, u smislu da to obrazovanje zaista bude prilagođeno njima i kao što ste i vi sami rekli da to nekako rezultira zaposlenjem, a ne opet evo samo završenom srednjom školom.
2: Da, da, ja mogu reći ovo sad na kraju, recimo dosta je bilo pitanja i vani kad smo bili i ovdje, ljudi su iz obitelji iz spektra, su uvijek mislili, a šta mi imamo sa spektrom, ili ja imam nekoga, ili mi to niko nema, što se tiče svih članova projektnog tima. Međutim, mislim da smo svi toliko entuzijastični da rješavamo taj problem, ali meni to pokazuje da se i obitelj, znači tvoja udruga i svi, da se moraju što više otvoriti. Da što više, jer imam dojam da u većini slučajeva su to zatvorene nekakve cjeline i onda kad mi dođemo sa tim nekim projektom, onda ispočetka bude ono...
3: Da, da, da. Mislim, slažem se s tim, samo što ja uvijek hoću reći da pretpostavka tom da se roditelji otvore zajednice, mora se zajednice otvoriti roditeljima, jel? Tako da postoji razlog zašto su se svi stisnuli, nažalost. Da, koliko god mi pričamo o inkluziji, o svemu, još uvijek nije to tako kako možda ovako, evo, kad smo mi u medijima, ne znam, nije to uvijek bude, mijenjaju se stvari daleko od toga, ali u nekakvoj svakodnevnici to još uvijek ima jako neugodnih iskustava i zbog toga se roditelji zapravo drže zajedno, ali je zato uvijek lijepa priča kada evo tako netko ko zaista nema veze sa autizmom, jer nažalost uvijek ovakvi projekti većinom idu od roditelja, jel, neko, ili braća i sestara ili neko ko je direktno vezan sa autizmom pa želi pomoći sebi, bliskoj osobi prvotno, je uvijek dobro došao i to je zapravo nada da evo u budućnosti će biti što više takvih projekata i da zapravo ima mjesta za našu djecu, ne samo kad ga mi kao roditelji kreiramo u svijetu, nego da ga jednostavno društvo kreira za nas.
2: Evo, to hvala ti, Iva.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Bilo je jako lijepo razgovarati.

0: Radio 92. Vijesti.
1: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Premijer Plenković poručio je vezano za izbor troje ustavnih sudaca da će oporba, ne bude li glasala ustavnim sucima, pokazati da želi opstrukciju i paralizu tog suda, pa je na njoj težina političke odgovornosti. Darko Rundek, brojni glazbenici, nastupit će 16. svibnja u Međimurskoj

američki predsjednik Donald Trump danas je rekao da će Sjedinjene Države dobiti od Irana obogaćeni uran u vrijeme dok se dvije zemlje pokušavaju dogovoriti o okončanju rata. Serija polufinala play-off premijer ženske košarkaške lige između Brodana Save i Trešnjevke sada izjednačena, a odlučujuća treća utakmica igra se na domaćem parketu u subotu u dvorani Vijuš u 20 sati. Subota 9. svibnja donosi pun program. Na tvrđavi Brod do 10 sati počinje Flora Fest, sajam cvijeća koji se nastavlja i u nedjelju 10. svibnja. Flora Fest je besplatan i otvoren za sve zainteresirane građane. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 17 i 21 stupanj.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje uz bolji ciklus STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Ljudi moji, nije ovo zadnji pokušaj, bit će njih još, vjerujte mi na riječ. Kako sam ja sretan kad meni ovdje u studio dođu drage osobe koje nisam vidio jedno duže vrijeme. Ovdje se nama u ovom trenutku very live je ni manje ni više nego Nela i to divna. Ali Nela nije došla sama, ona je došla cijelom ekipom. Pozdrav ekipi.
1: Pozdrav svima.
2: Ovo je Jan Jakovljev, gitarist i moj koautor na zadnjem albumu Arhivirano. I tu je i iza, kako se to kaže, iza kulisa moja menadžerica.
0: Ona pazi. Ne, da te ne bi slučajno neko oteo ovdje.
2: Ne, tako je.
0: Ne, ne, ne, moramo paziti da se Neli ništa ne zagodi. Ne, tako je lijepo što si ponovo ovdje u Brodu. Prošlo je malo vremena, ali mi te uvijek volimo vidjeti ovdje.
2: I ja vas.
0: Album je gotov. Yeah. I sad smo na turneji, radimo promociju, ajde sad iz prve ruke, dakle, Arhivirano. Ko, kada, gdje i zašto?
2: Dakle, ja sam ovdje, upravo, upravo zbog albuma i zbog toga što je došao onaj trenutak zbog kojeg sam ga i radila, a to je da ga mogu izvesti u živo i da ga mogu podijeliti sa publikom. I to će biti uskoro, jako blizu, u Osijeku, 29.5. u klubu Oxygen.
0: Koji je genijalan, da.
2: Evo, ja još nisam bila, vidjela sam samo fotke.
0: Samo pohvala.
2: Izgleda mi odlično. I
0: mislim da ćeš uživati, da.
2: Koja je tamo nastupala mi je pričala da je bilo fenomenalno i ljudi i prostor i sve, tako da se jako, jako veselim. I veselim se što ću imati priliku zapravo prvi put osjetiti osječku publiku jer nisam tamo održala nikad svoj samostalni koncert.
0: Čekajte?
2: Da, evo, mm-hmm. Ja njih i to jedva ih čekam, pa evo, došli smo malo podijeliti dijelić onoga što ih zapravo čeka, a to je da će se jako zabaviti, da vjerujem da će biti iznenađeni nekako kad čuju sve skupa, kad čuju i band, kad čuju i te pjesme uživo jer dobiju neki skroz novi život.
0: To je potpuno druga stvar, da.
2: I vjerujem da će se iznenaditi po tome koliko u sebi imaju nekakvih emocija koje ćemo mi izvaditi van iz njih.
0: Tako kad bi se od male drame stigla do arhive.
2: E, vidiš.
0: E, to je dug put.
2: Da, bio je to dug put. Nije.
0: Pa ne, šalim se, naravno.
2: Ali stvarno bilo je potrebno i nekog iskustva i vremena i znati što želim i mislim da se to sa ovim mojim drugim albumom ipak malo bolje ostvarilo i počelo ostvarivati.
0: Ja nisi ti izdržao s njom, jes?
1: Pa, bilo je to izdržavamo za koje dvije
2: godine.
0: More, moraš trpiti, ja ne htio, a?
1: A nije, nije.
0: A ne.
1: Uvijek je divno sve.
0: Lako je s njom, nije sam problem, da.
2: Ja znam samo da ne bi Jan bio ovdje da to ne želi. Došli smo evo iz Zagreba, imala sam tu veliku sreću da je Jan baš slobodan i danas i ovih dana da ćemo
0: da
2: moći malo zajedno
0: može pratit, tako,
2: i popričat i da može malo i zasvirat da ono što smo ljudi, u njegovoj sobi radili.
0: Ja držim gitaru u ruci, to znači da ćemo i svirati uživo.
2: Okej, okej, okej.
0: Ali dobro, nećemo odmah, još ćemo malo popričati. Ovo mi se jako dobro da ovaj opis kaže, ovaj album je za plesanje, plakanje, za vožnje autom, za smijanje, ljubljenje, za bučenje, to je jako dobro. I za laku noć.
2: Je.
0: A? Sve?
2: Pa mislim da sam, barem si ja tako opisujem ovaj album, kad krene, prva pjesma, iako se zove Zadnji pokušaj, možda nema toliko pozitivnu konotaciju, ali zapravo ima i pokazuje tu ranjivost i čuju se jutarnje ptičice i kreće taj neki dan, kao uđenje.
0: Kao, sad idemo u život.
2: Da, i onda se lagano zahuktava priča sa nekim plesnim pjesmama, onako zaljubljenim, sa dobrim tempom. I onda dolazi lagano do zadnje pjesme koja se zove Predivna, gdje imamo večernje ptičice i zapravo to je onaj dio.
0: Kad legnemo idemo spavati. Hajde, čao.
2: Da, tu ima. Da, jedan cijeli ciklus.
0: Zapravo. Evo, vidiš, cijeli dan smo prošli od jutra pa do na večer. Što ćete nam ti i ja ovdje pripremiti da čujemo kako će to izgledati uživo?
2: Pa evo, i mi ćemo isto sad čuti kako će to zvučati uživo, ali smo baš pričali, uskoro će izaći spot za pjesmu Sada znam, koji je jedan od tri spota, kako sam planirala imati trilogiju spota. Prvi je zapravo Ralje, a druga će biti sada znam, tako da evo, baš smo komentirali, možda bi bilo najprigodnije, s obzirom da će uskoro izaći spot, da izvedemo prvo tu pjesmu.
0: Ajde, ćemo onda, dakle, ja ni nola, sada znam. Very live na 9.2.

0: 42. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.
1: Poštovane dame i gospodo, upravo je startao radijski magazin Temeljito u vašim ušima. Znate da pratimo sve što je važno, to je jedan od naših slogana koji nas prati na 92. Pozdravljaju Hrvoja Lilović, Tomislav Gol i moja malenkost Saša Drinić. Pratimo i svjetska zbivanja naravno, i na relaciji Sjedinjene Američke Države i Iran događaju se preokreti, ja bih rekao, iz trenutka u trenutak, jer reakcije američkog predsjednika Donalda Trumpa nemoguće je pratiti u realnom vremenu i nemoguće je zapravo sve to staviti na jedno mjesto. Dogodio se iznenadni preokret u planu da Trump osigura prolaz brodovima kroz Hormuški tjesnac. To je sve uslijedilo nakon što je ključni zaljevski saveznik uskratio američkoj vojsci korištenje svojih baza zračnog prostora i nešto se mijenja u ovom projektu Sloboda. Sve komentiramo sa dobrim poznavateljem i geopolitičkih i povijesnih zbivanja. Povijesničar Tvrtko Jakovina je s nama. Profesore, dobar vam dan, dobrodošli na 92 i hvala što smo zajedno.
2: Hvala lijepo, dobro.
1: Imate li vi dojam u ovom trenutku, profesore Jakovina, da je mir bliži nego prije i koliko će zapravo, kada je Trump u jednadžbi, moći trajati taj osjećaj?
2: Ja mislim da je primirje kakvo već neko vrijeme imamo, da će se to vrlo vjerojatno ili vjerojatnije održati nego da ćemo gledati ovo što je također u jednom od objava na društvenim mrežama američki predsjednik najavio, da ukoliko se Iran ne pokori, da će doći do još goreg bombardiranja nego ovo koje smo gledali do nedavno. Međutim, ja bih rekao da je i ova poruka Saudijske Arabije, pa i iransko bombardiranje kontrolira ili precizno bombardiranje ciljeva u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zapravo pokazalo da su brojne lekcije koje je Iran trebao naučiti ili naučio iz 12-dnevnog rata, jer znate, na ovaj način je došlo do udara po savezniku koji je bio najodaniji Izraelu, a to su Ujedinjeni Arapski Emirati, i došlo je do očito stvaranja rascjepa između zaljevskih arapskih zemalja, u kojima je Saudijska Arabija apsolutno po veličini i po proizvodnji nafte najvažniji čimbenik i vrlo važan u cijeloj toj jednadžbi. Tu je, ja bih rekao, Iran, ako postavimo na strani da Katar već od početka sukoba ne izvozi, da je, kako smo jučer u Washington Postu mogli pročitati, baza Sjedinjenih Država u Bahreinu iseljena sa svojim zapovjedništvom na Floridu, što nije najbliže i što pokazuje da su očito oštećenja na samom početku rata raketnim napadima iz Irana bila vrlo ozbiljna. Dakle, tu su se očito, što su svi govorili, došlo je do ozbiljnog preslagivanja, od kojih je ovo posljednje jedan signal svega toga, iako na kraju krajeva nemojte očekivati da će Saudijska Arabija promijeniti svoje savezništvo. Dakle, to se neće dogoditi. Međutim, da su mnoge zemlje postale pomalo razočarane u to što Sjedinjene Američke Države mogu i što će učiniti za njih i kakav je tijek rata bio o kojem nisu bile obaviještene i koliko je to štete nanijelo svim tim zemljama, uključujući i svijetu, to je druga stvar, i taj osjećaj će sama još dugo vremena ostati.
1: Kako komentirate iranske reakcije na ove najnovije Trumpove objave?
2: Ja bih krenuo od posjete iranskog ministra vanjskih poslova Teheranu. Mislim da je to jedna važna reakcija. S druge strane, oni vjerojatno, kao i mnogi drugi, ne znaju zapravo koju od tih brojnih poruka i brojnih objava treba shvatiti ozbiljno. No, doduše, ne znamo ni mi drugi kako teku zapravo razgovori. Možda bi prava pitanja trebalo postavljati ili takva pitanja trebalo postavljati u Islamabadu, gdje je Pakistan očito za sebe u ovom krugu ratovanja na Bliskom istoku izborio jedno ozbiljno mjesto i kao možda atipično, ali pojavio se kao zemlja koja je ovdje ozbiljni diplomatski broker i koja je zemlja od povjerenja, jer je postoji povjerenje i u Sjedinjenim Državama, ali i u Iranu prema pakistanskoj strani. To će vjerojatno koristiti buduće Pakistanu i to je onda možda otvaranje nekih drugih velikih pitanja u odnosima sa Indijom i odnosima dalje sa Kinom, međutim to je sada druga tema.
1: Velika geopolitika, da.
2: Tu se zaista otvara onda cijela ta azijska ploča. Pa ti, međutim, kako ti pregovori traju, meni se čini, bez obzira što se govori o jednoj stranici papira i dogovoru koji će biti na jednoj stranici papira, je li moguć, međutim, mnogi privremeni dogovori su najtrajniji dogovori i to se možda u ovom trenutku i dogodi.
1: Ta stranica papira na koju stane vjerojatno tih 14 točaka memoranduma o razumijevanju s Iranom, što nam te točke govore?
2: Ja mislim da je glavno i glavno oko čega će biti prijepori je pitanje nuklearnog oružja, odnosno obogaćenog urana u ovom trenutku, za kojeg predsjednik Trump navodi da bi možda čak završio u Sjedinjenim Državama. To je pitanje, mislim, znate, možda ćemo u ovom trenutku i dobiti dogovor na način na koji smo ga već imali. Iran je bio spreman potpisati dogovor, Iran je neke sporazume već sa Sjedinjenim Državama potpisao. Mi sada možete imati puno stranica papira ili jednu stranicu papira. Polazna pozicija koju su iranski pregovarači u mnogim susretima isticali, da su dogovori trajali, da su dogovori trajali u dva navrata, da su dogovori pregovori izgledali kao da se razvijaju relativno dobro, pa su Sjedinjene Države napale. Napale su najprije u 12-dnevnom ratu, a onda su napale 28. veljače 26. godine i to ostavlja dojam privremenosti ili pet puta okretanja svakog argumenta sa zemljom koja je ovako i onako vrlo teško pregovarala. S druge strane, s jedne strane ne znamo točno kako izgleda struktura zapovijedanja u Iranu u ovom trenutku, ali je činjenica da među tima sigurno postoje oni koji smatraju da Iran ne treba previše popuštati, jer da je Iran objektivno iz ovog rata, ako ne kao pobjednik, nije izašao kao poražena strana. Pretpostavljam da neće odustajati od raketa, jer rakete su se pokazale kao silno važne. Ja vam ne mogu reći, ne znam, ali mislim da je pitanje horbuškog tjesnata u drugačijem statusu sada nego što je bilo u zadnjih 50 godina i da će na tome Iran inzistirati. Na koji način i hoće li biti, ne vjerujem, naplate kroz prolaz, ali on sasvim sigurno nastupa u tome smislu sa jačom polugom nego koju je koristio dva mjeseca unazad.
1: Znamo, profesore Jakovina, da Donald Trump mora dominirati, želi dominirati u bilo kojim pregovorima, želi govoriti i prikazati se kao osoba koja zaustavlja ratove i tako dalje i tako dalje. No, u toj jednadžbi odnosa nikako ne smijemo zaboraviti Izrael, a čini mi se da se u ovom trenutku malo Benjamin Netanjahu povukao isto nekako, neću reći miruje, ali opet je u nekom primirju. Koliko se pita njih, koliko su oni bitan saveznik Trumpu i što mislite da će biti sljedeći potez Izraela?
2: Ja bih podvukao ono što mislim da ipak sa svim predrasudama i sa svim objašnjenjima početka ovoga rata i mogućnosti da je premijer Netanjahu djelovao na Sjedinjene Države i nagovorio američkog predsjednika na potez, i ovaj tijek od postizanja privremenog primirja i činjenica da je Izrael izoliran u ovom trenutku, da ne utječe na pregovore, da zapravo promatra kako pregovori traju, da to pokazuje da je konačna odluka i da je ono o čemu trebamo razgovarati ipak sa strane Sjedinjenih Država. Dakle, o tome je riječ. Sjedinjene Američke Države su te koje su rat zaustavile i da su Sjedinjene Američke Države te koje određuju kako će zapravo rat završiti, a Izrael u ovom trenutku samo promatra manje ili više angažirano kako to teče. Mislim da je to pokazalo da su Izraelci imali zapravo čovjeka u Bijeloj kući koji ih je bio spreman slušati. Baš kao što ga nisu imali u trenutku kada je bio Obama ili kada je bio Biden, a isti premijer u Izraelu koji je vjerojatno na isti način molio da se napadne Iran, pa se to nije dogodilo. U ovom trenutku je bio jedan američki predsjednik koji je to želio, koji je smatrao da su ti argumenti dovoljno uvjerljivi i izazvao sukoba, ali ne bih rekao kao netko tko je bio upravljan od strane Netanjahova, nego netko ko je naprosto popustio ili povjerovao u taj tip argumentacije. Sad je neka druga argumentacija, dakle ponovo Sjedinjene Američke Države vode, doduše ja mislim da je šteta učinjena ozbiljna, ali vidjet ćemo da li je ona dramatična.
1: A zašto je Izrael pristao na trenutnu izolaciju?
2: Izrael je na kraju krajeva u odnosu na Sjedinjene Države mala zemlja. On može imati jaki lobi, ali Sjedinjene Američke Države vode vlastitu politiku i mislim da to se nekad jako poklopi sa interesima Tel Aviva, ali to nije, ta jednadžba nije, dakle tu postoji jasno seniors.
1: Nepredvidivo je zapravo sve, profesor Jakovina, složit ćemo se kad je Trump u pitanju. Dakle, dok razgovaramo je ovako, za određeno vrijeme u današnjem danu može biti nešto drugačije, no nadamo se da će ovo primirje ipak dovesti do onog konačnog pojma i rješenja ove trenutne zamršene situacije i asocijacije, a to je...
2: Bilo bi korisno za sve, znate, mnoge zemlje koje su daleko i na koje ne mislimo, kao što su recimo pacifičke države, imaju sada već dramatične probleme zbog dostave benzina.
1: Jasno.
2: A pošto su to udaljeni, mali, slabo naseljeni otoci, oni kuhaju i sve rade na generatore tamo. Oni već sada imaju problem ne sa pokretanjem vozila, nego sa kuhalima, kao što je Tonga, nedavno sam vidio, izjavila da je u tom smislu kriza. To bi trebalo stabilizirati i evo, to će se stabilizirati tako do kraja rata dođe, pa onda nekoliko mjeseci iza toga će biti nešto lakše.
1: Za danas hvala što smo bili zajedno, profesor Jakovina.
2: Hvala vam lijepa.
1: Čuli smo povjesničara tvrtka Jakovinu u programu Radija 92. Ostanite i dalje uz naš program. Bio je ovo radijski magazin Temeljito.
0: Temeljito. Na 92. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi...

0: Radio 92.
1: Informativni program.
0: Poslodavci. Pred otvorenim mikrofonom Radija 92.
2: Drage slušateljice, dragi slušatelji, sutra, znači ovaj petak, okružje osnovne škole Viktor Car Emin u Donjim Andrejcima održat će se novo javno STEM druženje u sklopu projekta Panon STEM. A više nam je rekla Lucija Bašić, dopredsjednica udruge Inkroit, voditeljica aktivnosti i administratorica projekta Panon STEM.
3: Veliki pozdrav svim malim i velikim slušateljima. U petak 8.5.2026. godine od 8 do 11 sati u okružju osnovne škole Viktor Car Emin na adresi Trg Kralja Tomislava broj 8 u Donjim Andrijevcima očekuje nas novo STEM druženje na otvorenom, koje organiziramo u suradnji sa osnovnom školom, a događanje je otvoreno za sve zainteresirane posjetitelje i širu javnost. Kroz projekt Panon STEM donosimo dio edukacijske opreme i aktivnosti kojima STEM područje približavamo djeci, mladima i široj javnosti na zanimljiv i praktičan način. Ovaj događaj je ujedno izvrsna uvertira za STEM festival koji nas u Donjim Andrijevcima očekuje 13.6.2026. godine. Vidimo se!
2: Posjetitelji očekuju predstavljanje dijela edukacijske opreme, STEM aktivnosti, sadržaje koje projekt provodi kroz radionice i javno događanje s ciljem naravno promocije STEM područja među djecom i mladima. A događanje se organizira u suradnji sa školom i otvoreno je za sve zainteresirane posjetitelje koji žele upoznati svijet znanosti, tehnologije, kreativnosti, inovacija na zanimljiv i praktičan način. Evo što je rekao Roko Lukenda, voditelj aktivnosti projekta.
4: Posebno mi je drago što projekt Panon STEM nastavlja suradnju sa lokalnom zajednicom u Brodsko-posavskoj županiji kroz događanje poput ovoga u Donjim Andrijevcima u suradnji sa osnovnom školom Viktor Car Emin. Ovakve aktivnosti važne su jer STEM sadržaje predstavljamo izravno na javnim mjestima kroz prikaz opreme, radionica i interaktivnih sadržaja koji djeci, mladima, učenicima i široj javnosti približavaju znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, kraticom STEM. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže 8.5. ovaj petak u okružju škole i zajedno s nama budu dio još jednog STEM dana.
2: Iz projektnog tima ističu i kako je ovo jedna odlična najava za veliki STEM festival koji će se držati u Donjim Andrijevcima 13.6. pa evo ako ste u blizini svakako navratite, STEM vas čeka u Donjim Andrijevcima. Evo što je za kraj rekao Dario Čato.
5: Veseli nas što ponovno dolazimo u Donje Andrijevce i što zajedno sa suradnicima možemo organizirati događanje otvoreno za javnost. Posjetitelj očekuje prilika za upoznavanje STEM opreme, projektnih aktivnosti i sadržaja koje provodimo kroz radionice i javna događanja, a ujedno nastavljamo graditi pozitivnu STEM priču u lokalnoj zajednici.
6: Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službeno stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Radio 92.
1: Informativni program.
0: Poslodavci. Pred otvorenim mikrofonom Radija 92.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je u srijedu tematsku sjednicu poremećaj iz spektra autizma na kojoj se raspravljalo o ključnim izazovima u sustavu podrške osobama s autizmom, uključujući nedostatak rane dijagnostike i intervencije, neujednačenu dostupnost usluga, manjak stručnog kadra, izostanak koordinirane međuresorne suradnje, cjeloživotne podrške. Potpredsjednica odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Sanja Bježančević u uvodu je istaknula kako se sjednica održavala u travnju, budući da je travanj mjesec svjesnosti o autizmu, koji je odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda posvećen podizanju svijesti o ovoj temi. Naglasila da ova sjednica ne predstavlja prvi korak, već je nastavak sustavnih napora odbora da pitanje autizma približi donositeljima odluka. Podsjetila kako je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u siječnju ove godine uputio zaključke Vladi Republike Hrvatske, pozivajući nadležna ministarstva na poduzimanje konkretnih mjera. Među mjerama su uspostava pravnog okvira za međuresornu suradnju, formiranje lokalnih multidisciplinarnih timova za ranu intervenciju, redefiniranje centara za autizam te osiguravanje ravnomjerne regionalne pokrivenosti uslugama. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić u svom izlaganju upozorio kako sustav ne funkcionira, istaknuši da izostanak dostupne i sustavne rane razvojne podrške dovodi do kasne dijagnostike, izostanka pravovremene terapije te situacije u kojoj su roditelji prepušteni sami sebi bez adekvatne savjetodavne i terapijske pomoći, a dodaje kako trenutno postoji tek nacrt nacionalnog plana za ranu intervenciju koji će se moći operativno provoditi tek nakon donošenja županijskih strateških planova. Zaključujući sjednicu, potpredsjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Sanja Bježančević istaknula je kako današnja rasprava jasno potvrđuje da je sustav podrške osobama s autizmom u Hrvatskoj i dalje nedorečen te često nedostupan onima kojima je najpotrebniji. Ponovila kako svako dijete mora imati osiguranu pravovremenu rehabilitaciju koja može promijeniti cijeli životni put, kao i potrebu uspostave lokalnih multidisciplinarnih timova, i kazala kako sustav mora preuzeti odgovornost i prestati prebacivati teret na organizacije civilnog društva.
1: Radio 92. Ljudska prava. S gostima iz struke o temeljnim ljudskim pravima.

0: Radio 92.
1: Informativni program.
0: Poslodavci. Pred otvorenim mikrofonom Radija 92.
2: Studenti Zagrebačkog sveučilišta, njih oko 30.000, značajan su dio hrvatskog turizma, a prije nego i postanu čak studenti već kao maturanti, mogu ljeti raditi preko student servisa, zaraditi za početak studiranja, rekao je ravnatelj studentskog centra Zagreb Mario Župan. Naime, maturanti kad završe srednju školu, polože državnu maturu, mogu se odmah učlaniti u student servis i raditi cijelo ljeto do 1. listopada dok ne počne akademska godina. Prošlo ljeto preko student servisa je radilo oko 3800 maturanata, a preko student servisa, znači radi se naravno sukladno zakonu u podređenoj satnici, znači treba otvoriti žiro račun u banci i mogu zaraditi jedan lijepi prihod prije nego što uopće krene fakultet. Studentima Zagrebačkog sveučilišta koji nisu iz Zagreba ljeti žele ostati u glavnom gradu, studentski centar omogućava i ljetni smještaj, znači od 15. srpnja do 1. rujna za 180 eura, što u prosjeku 4 eura dnevno. Takvi studenti koji ljeti žele ostati u Zagrebu raditi svakog ljeta je, kažu, otprilike 700 do 900. Na razini studentskog centra Zagreb posao studentima nudi 12.500 poslodavaca, a usluge student servisa koristi 44.000 studenta. Oko njih 30.000 sigurno ljeti radi u turizmu u Hrvatskoj, ali rade razne druge poslove, ugostiteljstvo, trgovina, call centri, programeri, IT tehničari, hostese, animatori, fitness treneri, spasilaci na moru ili u bazenima. Službena satnica je 6,56 eura, ali u prosjeku je sigurno 7, a penje se negdje i do 11-12 eura, naravno ovisi o kakvim se poslovima radi. Cijena subvencioniranog smještaja kojeg studenti mjesečno plaćaju u studentskim domovima iznosi od 40 do 110 eura, ovisno o kategoriji, a tu je uračunat besplatan internet i kompletne režije. Odlično. I gospodin Župan je naglasio da hrvatski poslodavci više vole ljeti zaposliti studente nego strane radnike, jer sa studentima nema jezične barijere i lakše razumiju poslove i prilagođavaju se tržištu rada, a događa se poslije da dobiju i stipendije od raznih tvrtki, jer poslodavac ulaže u talent.
0: Radio 92.
1: Informativni program.
0: Poslodavci. Pred otvorenim mikrofonom Radija 92.

0: Radio 92.
1: Glazbene vijesti.
0: Novosti iz svijeta domaće i strane glazbe.
2: Arlo Parks objavljuje Beams, pjesmu koja pjeva o svjetloj i tamnoj strani procesa zacijeljenja nakon slomljenog srca, a s misijom da potakne svakog slušatelja da želi bolje samom sebi. Single se nalazi na trećem albumu talentirane umjetnice Ambiguous Desire, njezinom najranjivijem izdanju do sad. Pa slušamo Arlo Parks i Beams.

0: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
1: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
2: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva demografije i useljeništva.
0: Pozdrav, dragi slušatelji, u još jednom našem izdanju ove specijalizirane i nama, mogli bismo reći, jedne od najdražih emisija Milky Wave-a, kojem podržavamo dojenje, podržavamo odnosno obitelj i majke, ali evo ja bih rekla prije svega obitelj i imamo jednu super zdravu obiteljsku priču, bih ja rekla. Ana, napokon kod nas u studiju, dugo smo ovo dogovarale. Dobro nam došli, Ana, molim te predstaviš sebe i ono čime se bavite.
3: Evo, hvala vam na pozivu, napokon smo tu. Ja sam član našeg OPG-a, OPG Želinski. Mi smo jedno malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koji se bavi uzgojem i preradom lješnjaka. Evo, unazad godinu i pol dana bavimo se baš samo preradom. Trenutno smo, ajmo to tako reći, na tržištu poznati sa našim namazom od lješnjaka, takozvanim nutkatom, gdje stvarno vodimo računa da taj proizvod bude kvalitetan. Evo, danas ljudi prepoznaju po tome.
0: Evo, ovo što smo rekli, zdrav, preporučuje se svima, vidjeli smo nekoliko proizvoda, sve je super zdravo. Evo, možda možemo i preporučiti i majkama, možda i dojiljama.
3: Da pače, nekako mi isto unutar naše obitelji imali smo osoba, odnosno imamo osoba sa zdravstvenim problemima. Naš dido je dijabetičar i nekako je cijela ta priča krenula od njega. I ja sam evo isto majka i kad sam bila u toj fazi postporođajne faze, onda sam isto tako jako voljela orašide, ali morate biti oprezni, jel, orašidi koliko su dobri, naša pasta od lješnjaka ih je stvarno kvalitetna, ali sve u granicama jer znala nam se javiti cura kao joj, ne znam, primijetili smo, rekao, da, ali koliko ste pojeli, pa kaže cijelu teglicu, tako dakle, da morate biti oprezni, ali mislim zdravo i kvalitetno je, jer čista pasta to vam je baš čisti lješnjak smljeven u pastu kao kiriki maslac. Mm-hmm.
0: Kako je krenula priča, kako ste krenuli u to? Znam da mora biti dobar temelj, mora biti dobar obiteljski temelj da se ide u nešto ovako izazovno i zahtjevno. Je.
3: Ovako da vam kažem, ja sam slučajno upala u tu familiju.
0: Dosta dobro si se kao udala.
3: Jesam, udala sam se, mislim, znala sam ja u što ulazim, ali moja svekrva, svekar i suprug, oni su već dobrano zagazili u te vode, oni su već i tu ljesku doveli do te faze da ona rodi i onda smo imali previše. Jednostavno, kad imate previše, kad ne znaš gdje ćeš plasirat, jednostavno te situacija natjera da budeš maštovit.
0: Da.
3: I onda naša je baka često te viškove, ajmo to tako reći viškove, stavljala u karamele. Pa u karamelu s cimetom, pa u karamelu s vanilijom, pa u karamelu s čokoladom i svašta smo mi to kombinirali na obiteljskim druženjima i jednom na putovanju, Mario i ja, onako smo razmišljali, joj, vidjeli smo bademe u šećerene, pa to je slično kao i našem lješnjaku. I onda rekao, ajmo mi to pretočiti u kremu. Jednostavno je tako krenulo. Realno, da nije bilo dida i bake i cijele te priče. Odnosno, sila te natjera, jel? Jer jednostavno nismo znali kud s tim lješnjakom. Sad nam treba lješnjaka.
0: Ana, koja je tvoja profesija?
3: Ja sam vam učiteljica. Ne, ja sam učiteljica hrvatskog jezika i povijesti. Trenutno radim u osnovnoj školi u Garčinu. A poljoprivrednik sam, takozvani punokrvni poljoprivrednik, po potrebi. U biti pomažem suprugu. On trenutno je poljoprivrednik, iako isto nije po struci to. Ali nekako, kako vrijeme prolazi, neka se moji kolege prosvjetari ne naljute. Sve nekako mi draže u ovoj branši. Zato što imate jednostavno taj mir, sami koordinirate vrijeme, opseg posla.
0: Majka si?
3: Jesam.
0: Koliko je evo, izazovno biti u svemu tome, u tom odgojnom radnom procesu i pomaže li cijela zajednica u tome?
3: Je, pomaže. Majka sam jedne prekrasne djevojčice Helene, 6,5 godina ima, ali nije sad što je moja, ali stvarno vrijedi za 10 i u svemu nam pomaže. Evo malo, mislim, ja ne volim promovirati djecu na društvenim mrežama, ali jednostavno ne znam, ona se uklopi u tome svemu da ona kaže, mama, ali ja sam
0: da,
3: tu.
0: Da, dio toga je, naravno.
3: Je, stvarno i sudjeluje i u branju, i u krckanju, i u namazu. Kroz njezina usta je sve prvo prolazilo. Ona kad
0: ona
3: vam kaže
0: digestator.
3: Dobro je, a to je sigurno to.
0: I djeca su da. Tu najiskrenije.
3: Jesu,
0: nekako naj.
3: Jesu.
0: Ništa, pozdravljamo Helenu, morat ćemo
3: naravno.
0: Helena doći sljedeći put. Dobro. Koji su još izazovi tržišta i evo, koji su vam planovi?
3: Da, planova je uvijek. Tu na pretek. Izazova ima dosta. Taj projekt u kojem smo trenutno Startaj Hrvatska nam je otvorio zaista tržište na velika vrata. To neka zahvala njima što su prepoznali taj kvalitetan proizvod. Puno smo tu i naučili kako taj proizvod mora biti konzistentan, što moramo u našem prostoru promijeniti, jel da to bude tip top, da ako ne daj Bože vas neko tipa prijavi, jel,
0: da
3: s time ne riskiramo. Što se tiče plasiranja dalje, to imamo da kako u planu, ali trenutno, evo, neko kaže, nije ti dosta, ja se zadovoljavam tim sitnicama, meni je najdraže kad mi vi dođete na kućna vrata i kažete, joj, dobar mi je, nema ga u šparu ili intersparu, i onda kupite, jel, i kažete da vam se sviđa. Tako da, za sad je to okej, okay. Mislim, teško je ući velika vrata, ali evo, zahvaljujući, rekla sam da se ne ponavljam, tom projektu ušli smo, vidjet ćemo, širenje uvijek postoji, novi proizvod nam na vidiku, ne smijem još o tome.
0: Znači, potreba za ovakvim
3: je. A znate
0: stvari,
3: kako nam nastaju novi proizvod? Mislim, vi date neku nama ideju i onda u biti tu ideju mi razradimo. Nedavno jedna gospođa tražila krokant. Onako, krokant to mi nešto zvoni i na kraju, evo, sad smo na tragu toga, ali ne smijem više. Uglavnom, Helena probava. Kad ona bude zadovoljna.
0: Mi ćemo sigurno ovdje imati ideja. Već vidim da se jedva čeka da se otvorimo da tu ideju krenu. Ana, hvala puno. Evo, ja bih stvarno rekla, snaga obitelji i ljubav je pokretač.
3: Je, i kad nam je najteže, mislim, budimo realni, nije to idealna situacija.
0: Naravno, gdje je.
3: I napetosti i svega, i često je Helena ta tampon zona koja kaže, prestanite. Ali, ne kažem, mislim, da nema Marija, vjerojatno ne bi nija toliko potezala, kao što nema
0: dobro,
3: mene.
0: Jedno drugo ste
3: da,
0: tu.
3: Da. I bake i dide, evo, u mirovini su nam velika pomoć i tako.
0: Mi vam želimo puno sreće u daljem radu i puno zdravlja u daljem životu.
3: Da, hvala vam puno na pozivu.
0: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
1: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji_sglasom.
2: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva demografije i useljeništva.

Trudna si, imaš 100 pitanja, osjećaš uzbuđenje, sreću, ali i strah. Želiš biti spremna za porod. Super, onda imam nešto za tebe. Prijavi se na tečaj pripreme za porod i postpartum u Fizioni. Za trudnice i partnere koji žele znati što ih čeka i kako se s tim nositi. U 4 susreta po 3 sata od 8. do 18.6. Za više informacija i prijave možete se javiti na broj 095-91-41-811 ili na mail fiziona1@gmail.com. Vidimo se!